0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt
2: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7. Per pastaruosius 10 metų tokių studentų padaugėjo 2. Tuo pat metu pastebima, kad auga puikių darbų įvertinimų kiekis. Maždaug 8 iš 10 darbų būna įvertinti A arba A+. Pasak specialistų, tikėtina, kad aukšti balai nebeatspindi realaus žinių lygio. Ekspertai sako, kad įtakos prastesnė mokymusi turėjo ir pandemija. Berklio universiteto profesoriai skundžiasi, kad kas 4. Pirmakursis ateina į matematinės analizės kursą, neturėdamas bazinių mokyklinių matematikos žinių. O Harvard'e nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš 10 metų skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94% studentų užduotims atlikti naudoja dirbtinį intelektą, kas 8. Tiesiog įkelia jo sukurtus tekstus į savo darbą. Prie to išties lengva priprasti. Sunerime ekspertai ironizuoja, kad dabar žmogaus vertė nustatoma pagal tai, ko negali atlikti dirbtinis

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkę sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekvienam Mes sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustato nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji netikėjo. Sakė man draugai, tu turnas. Tik tušiai aušino burnas. Apie savo stulbų aš verkiau. Nusižudyti galbūt geriau.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: radijo stotis Relax FM. Relax FM.
1: Are you ready to party?

būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunų tyrėjų. Toks pasaulinio lygio mokslo renginys Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Švedijos kairiosios partijos pirmauja vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, o kraštutiniai dešinieji praranda pozicijas, rodo balsavusiųjų apklausos iš karto po rinkimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai, čia radijo stotis Relax FM ir ryto laida Geriausia diena. Šį rytą su jumis leisiu kartu aš, Emilis Lingė, mano kolega Giedrius šiandien atostogauja. Linkiu jums puikios dienos ir geros nuotaikos, o mes pradedam su rubrika Ryto kalendoriaus lapelės. Šį rytą saulė tekės 6:47, jau visai netrukus, ji leisės 19:42, o šios dienos ilgumas 12:55. Šios dienos varduvininkai, kaip nurodo rugsėjo 14-osios kalendorius, Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Sveikiname šios dienos varduvininkus ir nepamirškite jų pasveikinti mūsų eteryje, taip pat ir tų, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną ar kokią kitą reikšmingą progą. Parašykite man apie tai relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Jūsų šį rytą laukia net 4 ryto skambučiai. O dar žvelgiant į rugsėjo 14-ąją, šią dieną 1959-aisiais gimė legendinės Norvegijos grupės AHA lyderis Mortenas Harketas. Grupė kelis kart koncertavo Lietuvoje ir jau kelis dešimtmečius yra mėgiama melomanų mūsų šalyje. Kasgi nežino grupės AHA kūrinio, pavyzdžiui, Take on Me iš 1985-ųjų. Dargi ši diena įėjusi į muzikos istoriją ir Lietuvoje. Šią dieną 25-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimė Benjaminas Gorbulskis, mūsų šalies kompozitorius Lietuvai palikęs neįkainojamą muzikinį lobyną. Apie 890 įvairių kūrinių, įskaitant šlageriais tapusias estradinės dainas. Tarp tokių tu ateiki pasimatymą, Jurga, Jurgita ar Mėlynos gatvelės, būtent šį kūrinį netrukus ir išgirsite. Jį atlieka Saulės kliošas.
1: Relax FM.

0: Relaxo eteryje šį rytą skamba Aha kūrinys Take On Me visiškai neatsitiktinai, nes 1959-aisiais šią dieną yra gimęs šios grupės Aha grupės lyderis Mortenas Harketas. O mesgi keliaukime prie neegzistuojančių liaudies prietarų, kuriuos mėgstam čia geriausios dienos laidoje. Bičiuliai, kągi sako neegzistuojantis liaudies prietarai apie šią dieną? Ogi jei pirmadienio rytas yra rugsėjo 14-oje ir jeigu pirmas šviesoforas vairuotojui mirkteli geltonai, tai pykti ir stabdyti per stipriai tikrai nereikia. Tai senovinis miesto išminčių ženklas, kad kava biure šiandien gal ir bus drungna, bet užtat susirinkimas darbe baigsis per rekordiškai trumpą laiką. Arba dar vienas prietaras. Jei šį rytą netyčia pro šoną prapilsite kavos, tai nesinervuokite. Tai aišku ženklas, kad kol būsite spūstyje per radiją kažkuriuo metu gros mėgstamiausia daina, o viršininkas pamirš paklausti apie praėjusios savaitės ataskaitas. Ir dar vienas prietaras, kurį savaitgalį girdėjau turguje. Senoliai sakydavo, kad jei pirmadienį einant mašinos link teko grįžti patikrinti ar užrakintos namų durys, tai didelė sėkmė. Tos kelios prarastos sekundės jūs idealiai apsaugojo nuo važiavimo iš paskos lėčiausia miesto autobusui arba troleibusui. Netrukus eteryje 7 valandos žinios.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti, nuo šiandien vėl gali jauno šeimos. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas, juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPIS sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivaldybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laiko, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Vizitą Ukrainoje tęsia premjeras. Mindaugas Sinkevičius šiaurės vakarinime Lucko mieste vakar jau susitiko su šalies ministru pirmininku Sergejumi Koreckiu. Toliau suplanuoti susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtasi, vyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad paryčiais suskaičiavus 94 procentus balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumą sudaro 175 vietos. Švedijos rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins trijų vietų persvarą prieš konkuruojančią keturių partijų koaliciją vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. 600 dalyvių subursiantis pasaulinio lygio mokslo renginiai šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmą kartą Lietuvoje rengiamoje tokio lygio Europos branduolinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencijoje susirinko mokslininkai, inžinieriai ir jaunieji tyrėjai. 5 dienų susitikime bus formuojami tyrimų prioritetai ir koordinuojamos institucijų atsakomybės. Vyks paralelinės sesijos, darbo grupių susitikimai, specializuotos paskaitos bei diskusijos. LHCB eksperimento tikslas – atsakyti į vieną fundamentaliausių šiuolaikinės fizikos klausimų – kodėl mūsų visatoje dominuoja materija. Eksperimente dirba apie 2000 mokslininkų iš viso pasaulio.
0: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio. Futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar namie susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir outsiderių akistata. Taip, Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

7:09 Lietuvoje. Jų šį rytą klausote radijos stoties Relax FM ir laidos Geriausia diena. Aš Emilis Lingė, o kol mano kolega Giedrius šį pirmadienį atostogauja, tai mūsų, kaip įprastai, lauks du žaidimai, kurių metu galėsite laimėti prizus. Vienas jų jau visai netrukus, o kitas po 8:00. Tiesa, čia jūsų lauks staigmena, nes po 8:00 žaisime kiek kitokį žaidimą nei įprastai. Dar geriausioje dienoje jūsų tradiciškai laukia net 4 ryto skambučiai, tad nepamirškite registruoti savo draugų, artimųjų, kolegų, parašydami galbūt, kur jie dirba, kokie jų pomėgiai, kad mums visiems būtų įdomiau. Ir nepamirškite, aišku, nurodyti jų telefono numerio. O registruoti sveikinimus galite labai lengvai internetu relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Taip pat šį rytą jūsų laukia ir dienos premjera, tai bus naujas, visiškai šviežias Gian kūrinys pavadinimu Gaila.

Visada jinai išgirsite po 9 valandos, o visai netrukus sužaisime 7 valandos žaidimą. Šį pirmadienį tradiciškai tai bus gatvės pavadinimo istorija.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Sūneli, labas.
10: Labas, mamyta.
9: Kaip sekėsi mokykloje?
10: Puikiai, mamyta.
9: O kambarį susitvarkiai?
10: Tai žinoma, mamyta.
9: Namų darbus paruošiai?
10: Tai aišku, mamyta.
9: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: 7 valandos žaidimo draugė Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos. Viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Bičiuliai, šiandien narpliosime gatvės pavadinimo istoriją. Jums paruoštas ir puikus prizas, kad galėtumėte pradėti namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Dovana tai 100 eurų vertės dovanų čekis įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus Helios galerija. Jau šiandien galite patekti tarp 5 laimingųjų, kurie dėl šio puikaus prizo susirungs penktadienį, rugsėjo 18-ąją. Būtent tądien finale atsitiktiniu būdu išrinksime laimėtoją iš šių 5 laimingųjų, kuriuos mesgi surasim per visą šią savaitę. Keliaukime prie gatvės pavadinimo istorijos. Pateiksiu jums kelis faktus apie jums gerai žinomą gatvę, o jums teks ją įvardyti, parašyti jos pavadinimą ir nurodyti, kurgi ji yra mūsų šalyje. Tai turbūt pati garsiausia pėsčiųjų gatvė Lietuvoje, kuria bent kartą gyvenime yra žingsnevęs kiekvienas tautietis. 19 amžiaus pabaigoje ji vadinosi Tiškevičiaus bulvaru, o dabar neša tautos atgimimo patriarcho vardą. Ši gatvė veda tiesiai į jūros tiltą, o vasarą joje susirenka turbūt daugiau žmonių nei bet kuriame didmiestyje. Kokia tai gatvė ir kur ji yra? Žinot, laukiu jūsų žinučių relaxfm.lt ir per radijas LT mobiliąją programėlę, o pirmojo iš 5 šios savaitės laimingųjų ieškosime vos po kelių minučių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
7: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: Reklama.
1: 7 valandos žaidimo draugė Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos, viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Šią savaitę ieškome 5 laimingųjų, kurie pateks į penktadienio finalą. O vienam iš jų padovanosime 100 € vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus – Helios galerija. Tai kasgi tas pirmasis šios savaitės laimingasis teisingai įvardijas gatvę, kuri mūsų šalyje labai populiari, ten būna ypač vasaromis labai daug žmonių. Ir ta gatvė veda tiesiai į jūros tiltą. Sulaukiau galybės jūsų teisingų atsakymų, bet vienam jo autoriui ar autoriai dabar ir paskambinkim. Labas rytas, Laura.
2: Labas rytas.
1: Malonu girdėti jūsų žvalų balsą. Šemilis iš Relax FM skambinu jums. Žinote kodėl?
2: Žinau.
1: Kodėl?
2: Dalyvavau žaidime.
1: Ir parašėte teisingą atsakymą. Aš taip įsivaizduoju, kad visiškai nesudėtinga šį rytą užduotis buvo.
2: Ne.
1: Nu kas ten, jūros tiltas viską išdavė, tiesa?
2: Taip.
1: Laura, sakykit, koksgi teisingas atsakymas, apie kokią gatvę mes šiandien kalbam?
2: Taip, Asanavičiaus Palangoje.
1: Laura, bravo, sveikinu jūs, jūs patenkate tarp 5 finalo dalyvių ir penktadienį žiūrėsim, galbūt būtent jums atiteks pagrindinis šios savaitės prizas. Iki, Laura.
2: Iki, ačiū.
1: O dabar keli žodžiai apie mūsų šios dienos žaidimo rėmėją Helios galeriją. Kiekvienas turime vietą namuose, kurią norėtume atnaujinti, padažyti ar kokį baldelį pastatyti, bet tą darbą vis atidedame, nes vienu reikia važiuoti rinktis dažus, kitur grindis, trečiur foteliuką, bet Žemaitijoje, žinokit, viskas paprasčiau. Ten yra Helios galerija, dažai, tapetai, parketas, plytelė, santechnika, durys, įvairūs baldai, viskas, kad namų atnaujinimas taptų malonumu, o vienu stogu. Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
3: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę iš dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjų, apkaltindamas juos išdavystę valstybei. Filmas NASA pasakoja apie dirbtinio intelekto sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą. Venecijos kino festivalyje filmas laimėjo specialųjį žiūri prizą. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūziją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus numatomi, šį laikį 16-21 laipsnio. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis, šils iki 17-21, o artimiausią naktį bus tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jau kurai.lt. Patogu, tylu, patikimu.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
3: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
4: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
5: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
10: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
9: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
14: Radijo stotis Relax FM.

0: O ryto skambutį pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Reklama.
0: Šiandien to žmogaus, kuriam skambinsim, laukia Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malata su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. O pirmasis šio ryto skambutis Augustinui. Jie šiandien švenčia savo jubiliejų, šiaip jau laisvalaikiu užsiima bitininkystę, o dirba mokyklinio autobuso vairuotoju.
2: Klausom.
0: Labas rytas, Augustinai.
2: Labas.
0: Ar su jumi bendrauju?
2: Tikrai taip.
0: Klausykit, Augustinai, ar jau išvažiavęs, ar dar ne?
2: Jau išvažiavęs.
0: Ai, klausykit, o tai kada būsit namuose? Ketinau čia privažiuoti, galvojau medaus paimti.
2: Aš būsiu po 8.
0: Po 8 vakaro ar ryte, ar kada?
2: Ne, rytą aš. Vaikus suvežu, po 8 parvažiuosiu.
0: Nu, tai viskas aišku. Nu, klausykit, o galima, Augustinai, jums dar ne tik jūs medaus, o mes jums tortą. Nu, sakykim, kokį medaus ir dar ką nors, kad, nu, taip būtų stalas gausesnis, pilnesnis. Taip galim. Bet mūsų daug, žinokit, priimsit visus?
2: Visa Lietuva.
0: Visa Lietuva. Relax FM. Labas rytas, Augustinai.
2: Labas rytas.
0: Sveikinimai jubiliejaus proga.
2: Ačiū labai.
0: Klausykit, Augustinai, žinau, kad iš pat ryto darbuose, bet norisi pasveikinti ir palinkėti, kad tų darbų iš tikrųjų šiandien tik iki 8 valandos ryto būtų, o paskui prasidėtų šventė. Ar taip ir bus?
2: Nu, nežinau, kaip čia bus. Nieko nesuplanavęs aš.
0: Augustinai, norisi palinkėti bet kuriuo atveju geros nuotaikos ir aš turiu sveikinimą jums perskaityti, kuris buvo atsiųstas į Relakso studiją. Tegu jūsų aviliai dūzgia iš džiaugsmo, o gyvenimas būna saldus kaip geriausias liepų medus. Su švente. Ar žinot, Augustinai, kas
2: pasirašo? Ačiū labai, ačiū. Tai turbūt gal Astą sudarim?
0: Tai aišku, sūnus Darius ir Marti Asta parašė ir sveikina, siunčia nuoširdžius sveikinimus. Augustinai, aš noriu jums dar padovanoti dovanų, tai Svisovit maisto papildai, kurie atkeliaus gimtadienio dovaną.
2: Ačiū labai.
0: Augustinai, nėra už ką, o aš noriu jums priminti, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnio su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą. Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą. O harmonibiotik probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną. Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

Na ką, bičiuliai, visai netrukus 8 valandos radijas LT žinios, o šiandien rugsėjo 14 ir tai reiškia, kad prabėgo lygiai 2 savaitės nuo to oficialaus rudens ir naujojo sezono starto. Ar pamenate tą motyvacijos antplūdį rugsėjo pirmosiomis dienomis? Nes dažnai rudenį iš tikrųjų pasitinkame kaip dar vienus naujus metus ir pradedam planuoti savo kažkokią tobulą rutiną. Tarp tų populiariausių pažadų sau dažnai būna tokie. Anksčiau eiti miegot, lengviau keltis, dėl to gaminti sveikus priešpiečius į darbą, nebevėluoti kiekvieną vakarą, skaityti knygą vietoje žiūrėjimo į telefono ekraną, reguliariai sportuoti ar galbūt pagaliau įvesti idealią tvarką savo dienotvarkėje. Ir šiaip jau visiems turbūt atrodė, kad tas naujas rudens sezonas viską kažkaip stebuklingai pakeis, bet ateina tas rugsėjo vidurys ir staiga paaiškėjo, kad dalis tų gražių pažadų taip ir liko tik pažadais. Planuotas sportas tyliai persikėlė į kitą pirmadienį, o vietoje namuose kruopščiai ruošto maisto vėl tenka prigriebti bandelę prie kavos. Bet gal tos 2 savaitės rudens yra visai geras metas ne tik savęs negraužti dėl to, ko nepavyko pakeisti per naktį, bet ir pripažinti, kad įsivažiuoti į naują ritmą tiesiog dar reikia šiek tiek laiko. O mes relaksę laiko turim, kaip ir geros muzikos po 8 valandos žinių. Mūsų eteryje skambės daug geros lietuviškos muzikos. Čia ir Adrina, ir Marijonas, ir Elvija, ir Patruliai sudainuos savo kūrinį Gal ryto.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. 12 savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Jie judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jauno šeimos. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramai įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
0: Sprogimai šią naktą įdėjo Rusijos mieste Sočyje. Skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste esančiame už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalyjasi didelio gaisro vaizdais. Nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį spėjo jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas. Anot jo, tokios atakos sukelia dizelino stygių. Trumpas aiškino, kad tai vyksta ne dėl artimųjų rytų, o dėl to, kas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės, atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turintį įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Paprastai tokiu metu laidoje geriausia diena kartu su Giedriumi, kai jis neatostogauja. Mes čia imamės dienos lažybų. Tai, ką nors sugalvojam pasportuoti, tai kokią nors užduotį atlikti, tai tiesiog lažinamės iš to, kurioje kito 15 vietoje bus kuris nors kūrinys. Štai praėjusią savaitę Giedrius sakė, 5 vietoje bus popkultūros daina Mylėk mane. Ašgi sakiau, ne, bus šiek tiek kitaip. Diena po dienos, būtent tas kūrinys atsidurs 5 top 15 vietoje. Daina beje sudainavęs Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Ir žinot ką, šeštadienį ateina 12 valanda, įsijungiu Relax FM, pasileidžia topas, groja. Kolegos pristato, kokiegi kūriniai kurioje vietoje ir 5 vietoje paaiškėja, kad nėra nei popkultūros, nei Jaručio su Paukštaityte. 5 vietoje naujausiame radijo stoties Relax FM top 15. Taip jau jūsų balsai lėmė, kad Natalijos Bunkės daina Norai nepakeitė visiškai per savaitę savo pozicijos. Na, o 1 vietoje priminsiu Sašos song kūrinys Meilė gaudo. Apie to 15 reikalus mes dar mūsų laidoje šiandien pakalbėsim, bet štai galime jau daryti išvadą, kad lažybos, na, neįvyko arba jos nebuvo nei laimėtos, nei pralaimėtos. Neatspėjom nei aš, nei Giedrius tos 5 top 15 vietos. Nieko tokio, galbūt mums pavyks kitą savaitę. 8 valandos žaidimas, bičiuliai, jau visai netrukus ir dar viena galimybė jums laimėti puikių prizų.

0: reklama.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt

0: Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Sūneli, labas.
8: Labas, mamyta.
7: Kaip sekėsi mokykloje?
8: Puikiai, mamyta.
7: O kambarį susitvarkiai?
8: Tai žinoma, mamyta.
7: Namų darbus paruošiai?
8: Tai aišku, mamyta.
7: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
9: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O stijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
14: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
15: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
16: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete.

0: Bičiuliai, draugai, jūsų dėmesiui ypatingas 8 valandos žaidimas. Šiandien jis kitoks nei įprastai, o jo draugas Filman.
1: Reklama.
0: Jums padovanosiu net 55 eurų vertės Filman dovanų čekį, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Jums tereikia teisingai atsakyti į klausimą, kurį netrukus pateiksiu. O šiaip jau keičiantis metų laikams keičiasi ir iššūkiai mūsų akims. Vasarą akis veikia saulė, o rudenį intensyvi dirbtinė šviesa. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 žmonių skundžiasi akių jautrumu šviesai, kuris gali sukelti nuovargį, mieguistumą ar net galvos skausmus. Akių jautrumas gali atsirasti ir dėl intensyvaus gyvenimo ritmo sukeltų sveikatos sutrikimų ir dėl išorinio aplinkos poveikio. Tad klausimas jums. Kuris iš pateiktų būdų pažangiausias ir efektyviausias norint sumažinti akių jautrumą aplinkos šviesai. 4 galimi atsakymo variantai, kuris iš jų yra teisingas. Galbūt pirmasis – tai saikingas išmaniųjų ekranų naudojimas. Galbūt antrasis – akių lašai ir kokybiškas poilsis. Trečias variantas – drastiško šviesos aplinkos pasikeitimo vengimas. Ir ketvirtas variantas – akių apsauga su išmane Gen S technologija. Čia aš kažkaip šitoj vietoj ėmiau ir sumirksėjau. Galbūt tai, ką nors reiškia. Na tai pamastykite ir parašykite teisingą atsakymą. Laukiu jūsų žinučių relaxfm.lt ir per radijas LT mobiliąją programėlę. Laimėtojo ar laimėtojos, mes kartu su jumis ieškosime jau po kelių minučių.
2: Relax FM.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
9: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
11: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
12: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
13: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
14: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
15: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
17: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
18: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
19: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
20: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
21: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.

0: Reklama. Priminsiu, kad prizas šios dienos 8 valandos žaidime tai net 55 eurų vertės filmą dovanų čekės, kurį galima panaudoti optikose įsigijant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Labai daug jūsų teisingų atsakymų sulaukiau, bet prizas atitenka tik šiam burtų keliu išrinktam Relax FM klausytojui ar klausytojai. Skambiname.
1: Alio.
0: Labas rytas, Gediminai.
1: Labas rytas.
0: Nu, tai klausotės relakso, važiuojat kažkur, kur paskambinom?
1: Darbe, dirbu.
0: Ai, čia staklelės gaudžia taip iš ryto, ne?
1: Ne, krautuvas.
0: Krautuvas, viskas aišku. Gediminai, klausykit, labai gerai, kad randate dar laiko ir parašyti mums. Ir labai gerai, kad jūsų parašomi atsakymai yra teisingi. Nesudėtinga buvo?
1: Nežinau.
0: Bet jeigu teisingas atsakymas buvo parašytas, vadinasi, ir buvo nesudėtinga. Tai, Gediminai, kurį atsakymą iš keturių rinkoties?
1: Ketvirtas variantas yra teisingas.
0: Gediminai, ačiū už teisingą atsakymą. Dovaną siunčiam jums. Iki gerų darbų.
1: Ačiū, dėkui jums, gražios dienos.
0: Na, štai Gediminas apdovanotas, o jūs, bičiuliai, nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman optikose akių patikra bus atlikta nemokamai. Maža, bet svarbi detalė. Receptai ir pažymos nemokamai neišduodami. 8 valandos
2: žaidimas. Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Latvija nuo 21 iki 12 procentų sumažinus pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Delfi duomenimis, Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepa, palyginti su birželiu, augo iki 63, o rugpjūtį net iki 70 procentų. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų. Latvijos 3-3 krepšinio rinktinė susigražino Europos čempionės titulą. Belgijoje vykusių pirmenybių finale Latvijai 19-10 įveikė Nyderlandų komandą ir triumfavo pirmą kartą nuo 2017. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Ir kaip toje dainoje, pakalbėkim geriau apie orą. Sinoptikai sako, kad šiandien šalyje bus nepastoviai debesuota, daug kur nulis trumpi lietūs, šiandien šyla iki 16-21 laipsnio šilumos. Rytoj trumpai palis tik vietomis, bus 17-21 laipsnis šilumos įdienojus, o štai trečiadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, temperatūra bus tie patys 17-22 laipsnį.

0: ribotas namų internetas, tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
8: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
9: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
8: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.

0: rikiuota internetas.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
8: Relax FM.

0: O ryto skambutį pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Reklama.
0: To žmogaus, kuriam visai netrukus skambinsime, šiandien laukia Svisovit dovanų maišelis su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B-grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Pirmasis šio ryto skambutės Laimai. Ja Arvidas nori pasveikinti 35-ųjų vestuvių metinių progą.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su ponia Laima bendrauju?
2: Taip.
0: Labai malonu, iš poliklinikos skambinu čia. Mes atliekame mūsų pacientų poliklinikoje prirašytų atminties tokį testą labai trumpą. Tik klausimas labai paprastas. Ar atsimenate, Laima, kur buvote 91 rugsėjo 14-ąją? Tai yra šią dieną prieš 35 metus.
2: Na jo, prisimenu.
0: Nu ir kas vyko tą dieną?
2: Vestuvių diena buvo.
0: Ir mes neatsitiktinai visi kartu siunčiam jums vestuvių metinių progą linkėjimus.
3: Relax FM.
0: Laima, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Evilis iš Relaxo skambina, žinokit, norim pasveikinti su visais mūsų klausytojais jūs šiandien 35 metai. Na, kokia graži šventė. Ar greitai praėjo 35 metai, sakykit?
2: Na, aišku, greitai.
0: O žinot, kas jums nori perduoti linkėjimų tokių labai gražių iš pat ryto?
2: Nu, spėjau.
0: Arvidas, ane?
2: Jo.
0: Mylimoji, sveikinu tave su mūsų 35-osiomis vestuvių metinėmis. Ačiū tau už visus kartu praleistus metus. Už meilę, šeimą ir gražias akimirkas noriu, kad ir toliau eitume gyvenimo keliu kartu, mylėdami, palaikydami ir džiaugdamiesi vienas kitu. Myliu tave, rašo Arvidas.
2: Ačiū labai.
0: Laima, būkit laiminga, gražios šios dienos, o aš dar jums ir išsiųsiu dovanų. Šią progą Svisovit gaminamų maisto papildų.
2: Ačiū.
0: Iki malonaus, Laima, iki.
2: Iki.
3: Relax FM.

0: mano.
1: Quiero serena.
2: Kelios minutės lieka iki 9 valandos ir naujausių Radijas LT žinių, o praėjusį savaitgalį, žinokit, važiavau per Lietuvą ir kol sėdėjau automobilyje, keleivio vietoje, aišku, paėmiau telefoną, atsidariau nuotraukų galeriją ir pamačiau ten esančių nuotraukų skaičių. Jų ten nei daug, nei mažai, beveik 5700. Turbūt paskai ką jų gerokai daugiau, gal net 2 ar 3. Ir kažkaip mašinoje išsivystė tokia diskusija, kad mūsų seneliai per visą savo gyvenimą turėjo gal kokias 30 nuotraukų. Viena iš krikštynų, 2 iš vestuvių, dar kelios iš giminės suvažiavimų, kur visi stovi tiesus kaip medžiai. Nu, o ką turim mes? O mes turim 250 beveik identiškų miegančios katės kadrų. Ir dar gyvenam tokioj iliuzijoj ar įsivaizdavime, kad kažkada kokį tamsų žiemos vakarą atsisėsim su arbatos puodeliu ir su nostalgija peržiūrėsim visus tuos 15 000 nuotraukų. Ne, žinokit, nepažiūrėsim. Man atrodo, kad nepažiūrėsim. Bet gal vis dėlto rasim laiko visas lietuviškas dainas paklausyt. O tokiu mūsų eteryje bus ir kita valanda. Ir Paulina Paukštaitytė mums sudainuos ir Lady Caramel, ir Iglė, ir išgirsime Kastanetos atgimusį kūrinį Viskas, ko reikia.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymą. Teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti nuo šiandien vėl gali jaunos šeimos. Tam skirta apie 6 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas. Juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPI sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivaldybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Latvijai sumažinus PVM maistui, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams pridėtinės vertės mokestį sumažino nuo 21 iki 12 procentų. Portalo Delfi duomenimis sumažėjus kainoms, lietuvių išleidžiamos sumos kaimyninėje šalyje išaugo. Tai esą rodo banko kortelių statistika. Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepą palyginti su birželiu augo maždaug iki 63, o rugpjūtį net iki 70 procentų. Alkoholinių gėrimų parduotuvėse augimas buvo dar ryškesnis.
0: Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtas, įvyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareičiai suskaičiavus 94 procentus balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumas sudaro 175 vietos. Rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins 3 vietų persvarą prieš konkuruojančią 4 partijų koaliciją, vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. Regioniniuose rinkimuose Žemutinėje Saksonijoje Vokietijoje pirmauja kanclerio Friedricho Merso vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga. Pirminiais duomenimis jį turėtų surinkti beveik 28 procentus balsų, socialdemokratai 24,5, kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai 16,5 procento. O čia sporto naujienos. Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio futbolininkai, svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios ir rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir autsiderio akistata, taip Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalė šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos triulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komanda 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionimis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Релакс. FM. Geras diena. Geras diena.
1: Na ką, radio stoties Relax FM studijos laikrodis rodo 9 valandas ir 11 minučių. Čia studijoje prie mikrofono aš Emilis ir mes dar kartą kartu su jumis galime užmesti akį į tai, kas dedasi šiandienos kalendoriuje, o jo lapelis nurodo, jog šiandien rugsėjo 14 pirmadienis, šiandien vardo dieną švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Sveikinkite varduvininkus, sveikinkite tuos, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį, jubiliejų, vestuvių metinės ar kokią nors kitą reikšmingą progą, parašydami į relaxfm.lt arba mobiliąją programėlę Radijas LT. Visas jūsų žinutės gaunam, viską matom ir laukiam įdomių, kūrybiškų jūsų pasveikinimų ir žinoma nepamirškite nurodyti savo mylimo, brangaus, artimo žmogaus telefono numerio, kad galėtume jam paskambinti. O čia jūsų dėmesiui neegzistuojantys biuro prietarai, kad jau pirmadienis ir savaitė prasideda, o ir darbo diena prasidėjusi, kaip tik manau, čia jiems pats metas. Jei pirmadienio rytą kavos aparatas biure reikalauja išmesti tirščius lygiai tą pačią sekundę, kai prie jo prieini, tai visato ženklas. Reiškia, karma jūs išrinko pagrindiniu šios savaitės atpirkimo ožio. Privalote tyliai iškratyti tirščius, nes tik taip atbaidysite papildomus darbus. O jeigu šį rytą iš giedro dangaus taiga nukris keli lietaus lašai ir užteks vos vieną kartą įjungti automobilio valytuvus, tai gamtos siunčiamas signalas. Lygiai taip pat lengvai ir greitai šiandien praeis bet koks stresas, o tas vienas vienintelis amžinai nepatenkintas klientas netikėtai atšauks suplanuotą skambutį. To ir norisi palinkėti, o netrukus mūsų eteryje lietuviška premjera.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos premjera – tai atlikėjos Gijana. Nauja daina pavadinimu Gaila. Tai dar vienas kūrinys iš šį rudenį pasirodysiančio atlikėjos albumo. Dainoje Gijan pasakoja apie meilę ir jos pabaigą. Deja, kartu su šita daina pasirodė ir naujas Gijan vaizdo klipas, kurį galite pamatyti nors ir dabar relaxfm.lt. Gijan, Gaila. Naujas kūrinys relaxo eteryje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant 2 bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
13: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Trims bankeros bendrai kuriejams pareikšti įtarimai dėl 45 milijonų eurų vertės svetimo turto išvaistimo, platinant bankeros žetonus. Tyrimo duomenimis bankeros žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Juos įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūzijos rinktinę. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, dėja, diena bus nepastoviai debesuota, o šyla šiandien iki 16-21 laipsnio. Panaši temperatūra numatoma ir rytoj. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, o štai trečiadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma. Trečiadienį dienojus bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Igor Sirgirino stadionas. Žemai tukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemai tukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Meistrė. Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, Kauno

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Relax FM.

0: Ryto skambutį pristato Svisovit. Tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Reklama.
0: To žmogaus, kuriam mes netrukus paskambinsime, laukia Svisovit dovanų maišelis su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, D grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. O šis ryto skambutis Laimutei, kuri šiandien švenčia savo jubiliejų. Laisvalaikio Laima ir vaidina, ir veda renginius. Tokiu klausimu jai ir paskambinkim. Laimutė, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Klausykit, Laima, ar galėtumėt kažkaip tai ištemti šitagi iš problemos mane? Tokia situacija, žinokit, susiklostė čia šiandien vakare, balių tokį darom ir neliko atlikėjų. Ar jūs galėtumėt atvažiuoti su savo komanda į pasirodymą?
2: Su savo komanda, o jie,
0: Šiekštininkų kaimo reikia, kad jūsų tos moterys, dieve, tokios fainos, tokios malonios. Aš žinau ir mačiau tos pasirodymus ir klausykit, man jūs parekomendavo, bet žinokit, šiandien reikia. Ar jūs spėtumėt?
2: Turi, aš tau spėsiu, ne? Aš tikrai šiandien negaliu, nes švenčiu gimtadienį savo.
0: Jūs gimtadienį švenčiat?
2: Taip.
0: Ir nevažiuosit pas mus į balių?
2: Nu, tai kad
0: tai tada taip gaunasi, kad mes pas jūs į balių važiuojam.
2: Tai gerai, šaunuolė.
0: Laimutė, važiuojam visi kartu. Relax FM, jūs skambina, aš Emilis, noriu jūs pasveikinti su tuo gimtadieniu, apie kurį užsiminėt. Laimutę su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Nu tai klausykit, tai dabar jau turit pasakyt, ką jūs ten veikiat su ta savo komanda.
2: Viskeli, šokam, dainuojam, vaidinam.
0: Ai, kaip faina, klausykit, tai jau manau, kad jūsų balius, kurį suplanuosit, arba jis bus šiandien ar savaitgalį, nežinau kada, bet bus tikrai linksmas. Žinot ką, Laimutė, man parašė tokie faini žmonės ir sakė, suskaityk tokį tekstą. Yra žmonių, kurių gerumas, nuoširdumas ir šiluma jaučiami šalia būnant. Tu būtent toks žmogus, Laimutė. Tavo gebėjimas suprasti, išklausyti ir padėti yra didžiulė dovana visiems, kurie tave pažįsta. Jeigu šis gyvenimo etapas būna kupinas ramybės, meilės ir jaukių akimirkų, linkim, kad šalia visada būtų mylinti žmonės, o gyvenimas džiugintų gražiais prisiminimais ir naujais atradimais. Būk laiminga, sveika, mylima ir toks pat nuoširdus žmogus, kokį tave pažįstam.
2: Yra, kaip gražia, ačiū labai.
0: Laima, ar žinot, kas šį laiškelį pasirašė?
2: Nu, kaip, gal Aušrytė?
0: Aušrytė ir Virgis parašyta iš Vilniaus. Čia yra draugai, giminaičiai, kas?
2: Draugai.
0: O, kaip faina turėti tokių gerų draugų. Klausykit, Laimutė, kad gimtadienis būtų dar smagesnis, aš jums pridedu dovanų ir nuo savęs. Tai Svisovit maisto papildai. Priimsit dovaną?
2: Tai būtinai.
0: Laima, gražios jums dienos, gražaus gimtadienio ir iki.
2: Iki, ačiū labai.
0: O Svisovit, taip, tai Šveicarijoje gaminami papildai, magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą, B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą. Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną. Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi, subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
3: Relax FM.

Netrukus 10 valandos žinios, o paprastai mes kartu su Giedrium tokiu metu kiekvieną darbo dienos rytą leidžiam sau šiek tiek įsilieti ir pasidalinti kasdieniais erzuliais. Giedrius man visai neseniai sako: Emili, kaip tau atrodo, ar labai žmonės erzina tie, kurie išgeria kavai skirtą pieną, palieka pakuotėje lygiai vieną lašą ir ramiausiai padeda pakuoti atgal į šaldytuvą? Nu, kitaip tariant, ar erzina vieno lašo saugotojai? Nu, čia, kaip sakoma, turbūt yra viena ypatinga žmonių kategorija, kuriai taros išmetimas prilygsta fizikos dėsnių laužimui, net jei jie patys puikiai supranta, kad to lašo niekam neužteks, vis tiek sugražina pakuotę į lentyną. Ir žinot ką, psichologai šitą reiškinį aiškina labai paprastai. Tai yra mikro atidėliojimas ir atsakomybės perkelimas. Žmogus pasamoningai nenori prisimti atsakomybės už tai, kad produktas baigėsi, nes tada juk teks eiti išmesti pakuotę, rūšiuoti šiukšles, o gal dar ir įrašyti produktą į pirkinių sąrašą. Palikdamas tą lašą šaldytuve, jis oficialiai ir teisėtai palieka šitą misiją kitam. Todėl kitą kartą, kai rytą sugadins vaiduoklišką pieno pakuotę, galima tiesiog prisiminti: prieš jūs nekenkėjas, o žmogus, kuris tiesiog labai elegantiškai perleido jums lyderystę namuose. Štai taip filosofiškai galima pasižiūrėti į reikalus, o netrukus mūsų eteryje, kaip ir minėjau, 10 valandos žinios, o jų daug geros lietuviškos muzikos. Ir Kastytis Kerbedis sudainuos, ir Gediminas Jokubauskas, ir Egidijus Sipavičius, taip pat išgirsime ir puikų Martyno Kavaliausko kūrinį Tūkstantį naktų.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Didėjančią Arkties regiono svarbą Europos saugumui, būdus stiprinti ES buvimą šiame strategiškai svarbiame regione, aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus ES valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių. Dokumentas nustatys sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžių, sako teisingumo ministrė. Tokį pažadą Rita Tamašūnienė išgirdo Kijeve, susitikusi su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu. Pasak ministrės, Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Susitikime taip pat aptartas Ukrainos eurointegracijos kelias. Ukrainos vėliavos kotą šiąnakt sostinės Gedimino prospekte nulaužė du neblaivūs vyrai. 26 ir 31 įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Pasak muftijaus, galbūt mečetė Kaune ramybės parke reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Taip pat, pasak jo, reikalingi įstatymai, neleidžiantis kiršinti žmonių dėl rasės, tautos ar tikėjimo. Anot muftijaus, turėtų būti atliktas ir tyrimas dėl policijos pareigūnų elgesio incidento metu penktadienį. Naujoje perkėloje Klaipėdoje prasideda remontas, keleiviai įspėjami dėl galimų eilių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors aktyvusis vasaros sezonas jau pasibaigė, rudenį Neringoje suplanuota daug įvairių renginių. Tam tikromis dienomis laukiama didesnių lankytojų srautų. O šiandien prasidedantis naujosios perkėlos krantinės remontas truks iki gruodžio. Keltai kursuos įprastų tvarkaraščių, tačiau vienu metu prie krantinės galės švartuotis tik vienas keltas. Bendrovės smiltynės perkėlai įspėja, kad transporto priemonių ir keleivių perkėlimas gali vykti lėčiau, o susidarius didesniems srautams pailgėti laukimo laikas.
0: Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Berlyne pasibaigusime pasaulio moterų krepšinio čempionate triumfavo Jungtinių valstijų rinktinė, finale palaužusi Prancūzijos krepšininkės 97-79. Bronzos medalius iškovojo ispanės 81-58 sutriuškinusios šeimininkės vokietės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

Šalyje 9 minutės po 10 valandos, o praėjusį savaitgalį, konkrečiai šeštadienį, jūs išgirdote naujausią radijos stoties Relax FM Top 15. Tai dainų sąrašas, kuriam įtaką darote jūs patys, visą savaitę balsuodami už patinkančius kūrinius, atlikėjus, atlikėjas, grupes. Galite atiduoti balsus, nors ir dabar, jeigu turite laisvą minutėlę. Tik atsidarykite relaxfm.lt, paspauskite ant to 15 sąrašo ir balsuokite. Penktoje vietoje šią savaitę Norai ir tai Natalijos Bunkės kūrinys. Ketvirtoje vietoje Rokas ir Laurynas su savo kūriniu Sujaukiai mane. Grupė 2 ir Patruliai su daina Gimtadienis. Trečioje vietoje Sidabra praėjusį savaitgalį pelnė Jessica Shy ir Igoris Kofas su bendru darbu Kas kaltas. Na, o į auksinę pirmąją vietą pakilo Sasha Song su daina Meilė gaudo. Taip pat tope ir kelios premjeros, tai auksės kūrinys Gėlės, rokerio Luko daina Leisk man, Joana Rea su kūriniu Tviska, taip pat šios savaitės naujiena Jovita 64 autobuse ir Lady Caramel niekada. Dar vienas kūrinys, kuris pateko į topą. Tad balsuokite, rinkite geriausius kūrinius, labiausiai patinkančias dainas, o aš tikrai žinau, kad atlikėjai, atlikėjos ir grupės laukia jūsų balsų ir laukia jūsų dėmesio. Visai netrukus relakso eteryje dienos dainos prognozė. Pažiūrėsim, kągi mums žada muzikinės žvaigždės. Relax FM.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot. Black to School, Varlėl T
1: mano super school tool. Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė aukti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas – 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė – 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius – 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė – 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė – tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O dieną prognozuosime pagal legendinę Egidijaus Sipavičiaus dainą Miškų dukra. Juk tai mistinė odė gamtos paslaptims, neperprantamai tylai ir užkoduotam ryšiui su miško dvasiomis. Bet pakaks pasakom, perkelkime šią miško mistiką į kasdienybę ir pažiūrėkim, kokius iššūkius žvaigždės paruošė šiandien. O šiandien mūsų laukia ypatinga misija. Nesvarbu, ar tai nesuprantami šefo reikalavimai, painūs antrosios pusės užuominų labirintai ar keisti garsai, kuriuos skleidžia automobilis. Tiesiog privalėsim suprasti medžių kalbą, nes aplinkiniai šiandien kalbės visiškais rebusais. Žvaigždės perspėja, kad tiesiausi keliai šiandien neveiks, biuro intrigos, stringantys projektai ar net paprasta kelionė į parduotuvę atrodys tarsi klaidžiojimas vilkotakiais. Pasikliaukite savo instinktais, o kol jūs bandysite išgelbėti pasaulį, atrodys, kad visi kiti atsipalaidavę puotą kelią arba svajingai skaičiuoja dangaus aveles. Neleiskite, kad kolegų ar draugų atsipalaidavimas jūs išmuštų iš vėžių, tegul jie savo stūgauja pamiškėse, o jūs turite savo tikslą. Egidijus Sipavičius, Miškų dukra.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Relax.
7: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniaus universiteto profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančios saulės ordinas už nuopelnus skatinant akademinius mainus. Šikšnys vienas iš keliausių gyvybės mokslų srities mokslininkų pasaulyje. Jo darbai reikšmingai prisidėjo prie genomo redagavimo technologijų tobulinimo. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Atkakliose rungtynėse pergalę šventę Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Kol kas tiek, išsamio žinios 11.
1: Orus pristato jaukurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. O šiandien, sako sinoptikai, Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur gali trumpai palyti. Šį laikį 16-21 laipsnio. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio šilumos, o štai jau trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma.
2: Reklama.
1: Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoom'ą,
6: o kažkas įsijungia
7: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televiziją ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
9: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
10: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
11: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
12: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
13: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: internetas.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, Sporto halė, lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: O ryto skambutį pristato Svisovit, Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Reklama.
0: Netrukus to žmogaus, kuriam paskambinsim, laukia Svisovit dovanų maišelė su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malata su B6, D grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. O skambinsime gimtadienį švenčiančiam Richardui, kuris, kiek žinau, mėgsta žvejybą.
2: Hello.
0: Sveikas, Richardai.
2: Sveiki.
0: Nu, kada važiuojam jau?
2: Kur?
0: Į žvejybą.
2: Kokia žvejyba?
0: Nugi suplanavę esam.
2: Nesuprantu, apie ką jūs šnekate.
0: Apie žvejybą, taigi tarėmės, meškerės turi būti suruoštos, visa kita, ten palapinės, dar kažką, tai aš ir klausiu, kurią valandą važiuojam. Šiandiengi susitarta pirmadienį, rugsėjo 14, viskas kalendoriui pažymėta.
2: Ai, nu, atsiminiau dabar.
0: Nu, ir dar ten, nu, pašvesim, vis tiek kažkaip tai reikia, ne kad ką, mes ten su to meškerėm sėdėsim, tuščiai.
2: Bet žinok, aš jau išvažiavęs į žvejybą.
0: Takai, o tai mane, ta prasme, tiesiog...
2: Pamiršau, ką buvom susitarę.
0: O mano draugus visus irgi?
2: Jo, visus pamiršau.
0: Tai ką mums dabar daryti visiems?
2: O mūsų nu, nieko, tai liksiu ant ledo.
0: Žinok, Richardai, mūsų daug, mes nenorim likti ant ledo.
2: Nieko nepadarysi.
0: Mūsų tūkstančiai ir ką mes palikti ant ledo, Richardai, su gimtadieniu.
2: Dėkui.
0: Nu, klausykit, žinokit, parašė man, kad esat žvejys, tai dabar sakykit, kokią didžiausią žuvį esat pagavęs.
2: Ai, net nežinau, kiekai ta didžiausia žuvis. Visos žuvis didelės.
0: Ok, Richardai, tai žinokit, kad kuo daugiau tų didelių žuvų būtų prigaudyta, to ir norisi palinkėti, o ir laiškelyje tas pats ir parašyta, prašau palinkėti laimės, meilės, pinigų ir daug didelių žuvų. Richardai, ar žinot, kas pasirašo?
2: Ne, nežinau.
0: Tomas.
2: Kolega,
0: bendradarbis, draugas, švogė.
2: Žvejojat
0: kartu?
2: Jo, kartu.
0: Fainai. Richardai, su gimtadieniu, o kad gimtadienis būtų geresnis, aš dar nuo savęs pridedu dovanų, maisto papildų iš Svisovit. Priima dovanas?
2: Nu, taip.
0: Richardai, gražaus gimtadienio ir iki. Štai taip, dovanos Richardui jau keliauja, o aš noriu jums tik priminti, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą. Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą. Harmonibiotik probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną. Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

Na ką, bičiuliai, šį rytą visos dovanos padovanotos, 4 skambučiai nuskambėjo ir noriu jums padėkoti už tai, kad šį rytą buvote kartu su radijos stotimi Relax FM. Aš Emilis Lingė, jau rytoj lauksiu jūsų nuo maždaug 7:30 kartu su savo kolega Giedriumi Leškevičiumi. Jis būtinai bus sugrįžęs ir džiugins jus drauge. Netrukus 11:00 žinios, likite kartu su Relaxu ir iki rytojaus, ate.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių, Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Sprogimai šią naktą įdėjo Sočyje, skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortiniame mieste esančiame maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalijasi didelio gaisro vaizdais. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Kariuomenė informuoja, kad iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes, jie judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Studijas Klaipėdoje šiemet pradėjo kur kas daugiau studentų iš užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėdos universitete studijas pradėjo 258 užsieniečiai, pernai jų buvo 190. Daugiausia studentų šiemet atvyko iš Ukrainos, Maroko, Indijos bei Turkijos. Lietuvos verslo kolegijoje užsieniečiai sudaro 21% visų priimtų studentų. Augimas sudarė apie 15%. Daugiausia užsienio studentų čia šiemet atvyko iš Latvijos, Pakistano ir Bangladešo. Tarptautinių studentų skaičių šiek tiek ūgtelėjo ir SMK aukštosios mokyklos Klaipėdos skyriuje. Studentų iš užsienio skaičius dėl pasikeitusios studijų organizavimo tvarkos sumažėjo tik Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
0: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį įmušė Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimas su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. Žalgiriečių stratego Andriaus Karlos teigimu, norint kovoti dėl čempionų titulo, reikėjo laimėti. 0-0 vakar baigėsi ir autsaiderių akistata. Taip, Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Dar vienerios rungtynės bus sužaistos šiandien. Gargždų Banga namie susitiks su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi, nauja darbo savaitė pradedantis kartu su radio stotimi Relax FM. Tikiuosi, kad per savaitgalį pavyko gerai pailsėti, pasikrauti tas savas baterijas, su kažkuo susitikti, kažką smagaus nuveikti. Ir šį pirmadienį, posakis, kad pirmadienis yra sunki diena, yra tikrai ne apie jus. Mano vardas Remigijus, pradedame laidą dienos asorti, joje su jumis bendrausiu iki 4 valandos po pietų. Visą šį laiką mūsų eterės skambės šaunios dainos, įdomios informacijos taip pat turime šiek tiek paruošę. Linkiu visiems geros dienos ir geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
10: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
9: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
13: Radijo stotis Relax FM.

0: 11 valandų ir 21 minutė šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Sorti ir joje netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Kol grupė Dinamika labai ilgam laikui buvo išėjusi atostogų, Irma Jurgelevičiūtė vietoje nesėdėjo, ji tęsė savo solinę karjerą ir per ją jai pavyko sudainuoti ne vieną populiarumo sulaukusią dainą. Nemiegu, taip vadinasi Irmos kūrinys, kurio mes netrukus pasiklausysime, ši daina yra tapusi auksinė.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Nors šis Anatolijaus kūrinys yra apie savaitgalį, apie savaitgalio pramogas, tikiu, kad ši daina tinka ir darbo savaitėj prasidėjus ir jums nuo pat ankstyvo ryto jau pavyko gerai pavaryti. Jūs klausotės Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Asarty ir joje netrukus pasiklausysime Paulinos Paukštaitytės atliekamos dainos Pamiršk mane.
1: Relax FM.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė. Už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas. Tik 29 €. Lidl vertė.
6: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
9: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Relax FM.

Duetą, kurio mes ką tik pasiklausėme, sudaro Danielius ir Domas. Savo grupėje galėjo pavadinti 2D, bet tai labai primintų 2 Donatus ir šis variantas ko gero netiko, todėl jie save pavadino Sielos ritmas. Jų naujausios dainos Nebeskrisiu mes ką tik pasiklausėme, ši daina priartino mus prie pat vidurdienio. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsime mūsų muzikinę programą ir tarp 12 ir 1 jums padainuos Dainotas Varnas, Diamond, Žemaitukai. Taip pat išgirsite ir štai šią, kol kas pačią naujausią, Jurijaus Veklenko dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Didėjančią Arkties regiono svarbą Europos saugumui būdų stiprinti Europos Sąjungos buvimą šiame strategiškai svarbiame regione aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių. Dokumentas nustatys Sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Nedelsiant pritarti Ukrainos generalinio prokuroro atleidimui aukščiausiai radą paragino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pats įteikė atsistatydinimo prašymą po to, kai buvo paviešinta informacija apie išaiškintą su prokuratūra susijusią nusikalstamą organizaciją. Jie, kaip įtariama, sistemingai gaudavo kišius iš sukčiavimo skambučių centrų ir gautas lėšas legalizuodavo. Kravčenka kaltinimus neigia ir informuoja šiuo metu esantis komandiruotė į užsienyje. Jis taip pat teigia davęs nurodymą pareikšti tarimus nacionalinio kovos su korupcija biuro vadovui Semionui Krivonosui. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turint įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Tuo metu Hjustone šiandien prasidės didžiojo 20 šalių susitikimų ciklas dėl energijos gausos. Jame taip pat planuoja dalyvauti pagrindinių naftą išgaunančių šalių atstovai. Atsiųsti keletą pareigūnų nurodė ketinanti ir Rusija. Automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą regitra pakeitė. Nuo šiol jis bus paprastesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki šiol regitros interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šią formą kas mėnesį atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Atnaujinta forma padės nuosekliai pateikti visą sutarčiai reikalingą informaciją. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengta sutartį bus patogu iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašų bei išsaugoti savo įrenginyje.
0: Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą namuose. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė į Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Ko gero, daugelį jūsų atėjo metas pasidaryti trumpą pertraukėlę ir pasipasakoti kolegoms, ką pavyko nuveikti per savaitgalį, išklausyti ir jų įspūdžius. Linkime šiek tiek atsikvėpti, šiek tiek užkasti ir po to dar su didesne energija sugrįžti prie to, ką jau spėjote pradėti. Yeah.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpė, kokių ir dušų žiūrėjų, o daro mega 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Kraunant tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekėms Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
11: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina dėja kartais nepavyksta išvengti tokių liūdnesnių gaidelių. Štai netrukus pasiklausysime grupės, kurioje ilgą laiką buvo trys nepamainomi nariai. Na, o šiuo metu iš jų gyvas yra tik tai vienas Barzdočius. ZZ Top, baladė Rough Boy skamba rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
8: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
9: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
8: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
10: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
14: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Top 15. Pirma vieta. Sasha Song. Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios 3 dainos šiandien pateko į gero apetito top 3-etuką. Yra tikrai ne vienas būdas, kaip galima paremti savo mėgstamus atlikėjus. Vienas jų gerai vertinti jų dainas mūsų

0: Simpatiškas duetas Rokas ir Laurynas, ką tik atliko dainą Sujaukiai mane, šis kūrinys ir toliau tarp mūsų klausytojų yra mėgstamas ir populiarus, ir ši daina šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: Panašu, kad Žemaitijoje gyvenantis mūsų klausytojai šį pirmadienį susitelkė, mobilizavosi ir pasistengė, kad tas atlikėjas, kuris labai populiarina žemaičių kalbą, šiandien gero apetito top 3-tuke koptų ant pačio aukščiausio laiptelio. Gedimino Jokubausko naujausias kūrinys kartu.

0: Reklama.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
4: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus dar vienai programos valandai pasakysime ate. Netrukus labas jums tars ir kolegos iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi svarbiausius šio pirmadienio įvykius ir su pačia naujausia informacija netrukus užsuks į studiją. Po to tęsime laidą dienos sorti ir mūsų muzikinę popietę pradės tokie atlikėjai kaip Deividas Bastys, Arnas Švilpauskas, Jessica Shy. Taip pat savo naujausią dainą sudainuos ir Šeškės.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 13 valandų.
0: Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojantį žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekio suplanuotos derybos dėl Hormūzo sąsiaurio buvo atšauktos, naftos kainos šiandien šoktelėjo. Brent rūšės naftos lapkričio ateities sandorių kaina šį rytą pakilo beveik 3% ir viršijo $107 už barelį. Medikų atlyginimų didinimas svarstomas sieti su vidutinio darbo užmokesčio augimu, teigia sveikatos apsaugos ministras. Linas Kukuraitis šiandien susitikime su opozicinė konservatorių frakcija taip pat tikino, kad veiksmų planas kaip mažinti eilės pas gydytojus bus parengtas dar šiemet. Ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias – dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai bei odontologai. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jauno šeimos. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jauno šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramą įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
0: Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nesutarimai dėl migracijos, religijos ar kitų visuomenėje jautrių klausimų negali būti reiškiami, žeminant žmonės ar trukdant jiems atlikti religinės apeigas. Policija praneša, kad kol kas ypatingų saugumo priemonių mečetės aplinkai skirti neplanuojama, nes informacijos, kad neramumai galėtų ten pasikartoti, neturima. Tuo metu žurnalistų kalbinti prie mečetės penktadienį susirinkę baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidė serbams. Moterų turnyre čempionimis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanes. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

9 minutės po pirmos valandos, džiugu sakyti visiems labas iš jaukios radio stoties Relax FM studijos. Su jumis sveikinuosi aš Remigijus. Toliau tęsiame mūsų muzikinį maratoną, kuriame netrukus pasiklausysime labai simpatiško ir gražaus dueto, kurį sudaro galbūt šiek tiek skirtingų kartų, bet tikrai labai talentingi atlikėjai. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė netrukus pradžiugins savo gerbėjus daina Diena po dienos. Visiems linkiu geros dienos, taip pat linkiu, kad antroji darbo dienos pusė jums būtų dar produktyvesnė ir sėkmingesnė. Diena.

0: Reklama.
1: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas. Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
5: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
4: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
6: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Ryte energijos užtenka, o po pietų jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loterija.

0: laiko mašina.
1: Pirmą kartą rimtesnės ir didesnės šlovės atlikėja Sandra paragavo tuomet, kai dar buvo merginų grupės Arabeska narė, na, o didžioji šlovė prasidėjo tuomet, kuomet jis susipažino su savo būsimų vyru Michaeliu Kretu ir jie kartu pradėjo kurti dainas, kurios tapo nemenkais hitais ir daugelį žmonių primena 8-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį. Klausomės Sandros dainos Heaven Can Wait.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Candy Minua. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: internetas.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva

Hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Panašu, kad vienu metu vyrukai iš dueto patruliai klausėsi nemažai 80-ųjų muzikos ir tai padarė savo įtaką ir jų kuriamoms dainoms. Viena kalba skamba lyg iš 80-ųjų ir šios dainos mes ką tik pasiklausėme. Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, džiugu, kad esate kartu su mumis, nors darbo savaitė tik prasidėjo, rubrikoje Sveiki patarimai mes pakalbėsime apie poilsį.
1: Sveiki patarimai.
0: Šiuolaikinis gyvenimo tempas įsuka į nuolatinio skubėjimo ratą, darbai, atsakomybės, informacijos perteklius. Vis mažiau laiko lieka ne tik poilsiui, bet ir savistabai, kol kūnas pats nepradeda siūsti aiškių signalų, kad ribos yra peržengtos. Fizinis pervargimas, emocinis išsekimas, miego sutrikimai, nuotaikų kaita ar nuolatiniai nugaros bei galvos skausmai – tai nelaikinas nepatogumas, o tylus kūno protestas. Specialistai sako, kad šiuolaikinis žmogus vis dažniau nebeturi įpročio ilsėtis, poilsis tampa užmirštų gebėjimų, o stresas įprastų gyvenimo fonu. Trumpalaikis stresas gali būti labai naudingas, jis padeda susikaupti, mobilizuoja, tačiau kai įtampa tampa nuolatinė būsena, organizmas gyvena lyg avarinėje situacijoje. Įsiderina nervų sistema, hormonų pusiausvyra, kaupiasi nuovargis, silpnėja imunitetas, formuojasi lėtiniai skausmai ir miego sutrikimai. Streso metu nuolat aktyvuojama simpatinė nervų sistema, kovok arba bėk režimas, kuris paveikia praktiškai visas organizmo sistemas. Gali atsirasti nerimas, įtampos galvos skausmai, atminties ir dėmesio sutrikimai, pastoviai padidėjęs pulsas ir kraujospūdis. Kokybiškas poilsis – tai ne pasyvumas, o sąmoninga veikla, kuri padeda kūnui ir protui sugrįžti į pusiausvyrą. Kartais žmonės galvoja, kad poilsis – tai prigulti su telefonu ir įsijungti serialą, bet po tokio poilsio dažnai jaučiamės dar labiau pavargę. Tikras poilsis apima fizinius, emocinius ir psichologinius aspektus, gilų miegą, laiką gamtoje, kvėpavimo ir relaksacijos praktikas, kūno terapijas, tokias kaip masažai ar vandens procedūros. Stresas nėra tik mintis galvoje, jis veikia visą kūną. Vien masažas ar tik meditacija padeda trumpam, bet neišsprendžia problemos. Kad organizmas atsistatytų, reikia kompleksinio požiūrio, judėjimo, atsipalaidavimo, tinkamos mitybos, disciplinuotos dienotvarkės ir emocinės pusiausvyros.

0: Lil Tip Back to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O stijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

Vos 7 minutės lieka iki 2 valandos. Šį pirmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrūksta šiandien svarbių įvykių ir apie juos netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Lygiai 2 mūsų eteryje naujausios žinios. Jos prabėgs labai greitai ir iš karto po jų mes sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Aš tavo gerbėjas, ją jums sudainuos grupė 2.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonės, savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamus objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgiu traukinį Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, ir ragina Kijevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kijevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Kaip skelbta į Varšuvą vykęs traukinys netoli Ukrainos sienos su Lenkija apšaudytas netrukus po to, kai pro šią vietą važiavo aukšto rango vakarų šalių atstovai. Tuo metu šiandien Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose, Ukrainos Černyjivos srityje. Žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 8 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Toks pats kainos lygis buvo trumpam pasiektas ir šįryt apie 7. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba. Taip pat aukštesnės dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuolį aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų, tai yra litro 200 ml alaus, 600 ml vyno ar 150 ml stipriojo gėrimo, sako išgeriantis 11% respondentų. Prieš 5 metus 2021-aisiais tokių buvo 7%. Išaugo ir tabako bei narkotikų vartojimas. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 73% apklaustųjų, 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Tuo metu bent kartą bandžiusiųjų narkotinių ar psichotropinių medžiagų padaugėjo nuo 14 iki 24%.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17, 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17, 18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

Grupės Scooter balades dainuoti nėra labai būdinga, bet jūsų dainuotas kūrinys Break It Up yra tiesiog puikus ir ši daina išpopuliarėjo visoje Europoje. 11 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje netrukus pagreitinsime tempą, nes ko gero energingos ir greitos dainos geriausiai tinka tam, kad darbai kuo puikiausiai sektųsi. Jevgenija Rietko netrukus pratęs laidą Dienos Asorti.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
9: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
8: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Gamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet dainos pavadinimas yra Marijos malda, gali tikėtis, kad tai yra kūrinys apie religinius dalykus, galbūt net religinė giesmė. Nieko panašaus, Danny Wilson kūrinys Mary's Prayer yra daina apie meilę, nors meilė daugelį žmonių irgi yra religija ir būtent jie labiausiai tiki.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubė, prekių kiekis ribotas.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Lietuvos pramogų pasaulį šį rytą sudrebino žinia. Prie jau paskelbto Giovanni areninio šou Kauno Žalgirio arenoje jungiasi ilgametis Jono Nainio bendražygis ir radistų dueto narys Rolandas Mackevičius. Lapkričio 27 dieną vienoje scenoje vėl susitiksiantis Jonas ir Rolandas žada bent trumpam sugražinti ryškiausius radistų laikus. Šis susitikimas duetui bus simbolinis, paskutinis didysis radistų šou toje pačioje Kauno Žalgirio arenoje buvo surengtas beveik prieš 10 metį. Dabar Jonas ir Rolandas į areną sugrįž per trečiąjį Giovanni Arena šou. Pasilgau tų laikų, tos energijos ir kolegos šalia savęs. Su Rolandu trumpam sugražinsime savo geriausius laikus ir pakelsime areną taip, kaip darydavome tai anksčiau. Labai džiaugiuosi, kad radistai vis dėlto išbėgs į Žalgirio arenos aikštelę, sako Jonas Nainys. Gian pristato naują kūrinį Gaila, dar vieną dainą iš rudenį pasirodysiančio atlikėjos albumo. Gaila yra viena iš dainų, kurią Gian įtrauks į rudenį pasirodysianti albumą. Atlikėja jau kitą savaitę žada pasidalinti daugiau naujienų apie būsimo albumo pristatymo koncertą, kuris planuojamas šią žiemą. Naujausia Gian daina Gaila šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: 10% nuolaida vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
0: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
0: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik – populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Relax FM.

Po labai ilgos pertraukos ir gausybės dramų, Sasha Song bando sugrįžti į sceną, grįžti į lietuviškos populiariosios muzikos žemėlapį ir panašu, kad jam tai visai neblogai sekasi, jo naujos dainos tarp mūsų klausytojų yra mėgstamos. Meilė gaudo, ką tik nuskambėjo eteryje, 10 minučių lieka iki 3 valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius, o po žinių toliau tęsime mūsų muzikinę kelionę ir joje jums padainuos Paulina Paukštaitytė, Natalija Bunkė, Martynas Kavaliauskas. Taip pat išgirsite ir Jurijaus Veklenko naujausią dainą Nieko nesakyk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Ukrainai, artėjant šaltajam sezonui, bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu sprendžiama, kaip kuo greičiau pristatyti apie 600 tonų sveriančią įrangą. Taip pat Sinkevičius teigė Kyvui pažadėjus suteikti pagalbą lokomotyvais po Rusijos smūgio į Varšuvą vykusiam traukiniu netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Šiuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Sinkevičius tęsė susitikimus su šalies vadovais ir pareigūnais, pagrindinės aptariamos temos tolesnė Lietuvos parama Ukrainai, jos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui, taip pat bendradarbiavimas gynybos pramonės srityje. Lietuvoje vėl lankosi Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Susitikime su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, aptartos Jungtinių valstijų administracijos pastangos išlaisvinti daugiau Baltarusijoje kalinčių politinių kalinių, taip pat saugumo padėtis regione ir Minsko režimo veiksmai prieš Lietuvą ir kaimyninės valstybės. Ministras patikino svečią, kad Vilnius toliau teiks visą būtiną paramą Vašingtono humanitarinėms pastangoms išlaisvinant politinius kalinius. Tuo pat metu Kęstutis Budrys pažymėjo, kad Baltarusija lieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą, toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą, bei prisideda prie karinio spaudimo vakarams. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimo paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetės surengė triukšmingą pasirodymą su žaidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prie Kauno mečetės įvykusio incidento, dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Šio formą kas mėnesį atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias, mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susitikant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

Dainos apie tai, kad šiuolaikinėme pasaulyje labai trūksta užuojautos, atjautos ir meilės. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad mūsų klausytojų gyvenime tokių dalykų netrūksta. Su jumis laida Dienos Asorti, joje toliau darbuojosi aš Remigijus ir netrukus mes pasiklausysime labai šiuolaikiškai ir moderniai skambančios Otrėjos dainos Liovėsi audros.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.

0: internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
4: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Draugystė galbūt ir nėra toksai stiprus jausmas kaip meilė, bet dažnai tai būna, kad ji yra daug stabilesnė ir trunka ilgiau. Apie draugystę yra sukurta gausybė labai gražių dainų, tikro himno draugystėje mes netrukus pasiklausysime ir tai bus Queen daina Friends Will Be Friends.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. RB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus

0: Šį pirmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, beveik įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus pakalbėsime apie vieną naują filmą, kuris šiuo metu yra labai neblogai žiūrimas platformoje Netflix.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šiais laikais vyrai gal kiek labiau prisideda prie buities tvarkymo ir vaikų auginimo bei auklėjimo, bet ko gero ir toliau šie reikalai daugiausiai yra prižiūrimi moterų ir žmonos ir mamos čia turi daugiausiai veiklos. Amerikoje iki šiol gana populiarus toks senovinis ir patriarchalinis šeimos modelis, kur vyras kala pinigus, o moteris puoselėja šeimą ir namus. Kaip visą tai atrodo, galėjome pažiūrėti garsiajame seriale Nusivylusios namų šeimininkės. Taip gyvena ir šeima, kurios gyvenimas yra vaizduojamas Netflix filme The Breadwinner. Vyras čia yra sėkmingas automobilių prekeivis, o jo žmona prižiūri namus ir jų tris dukrytes. Tačiau ji yra sugalvojusi vieną produktą, kurį pristato vienoje televizijos laidoje ir ten buvę verslininkai jos idėjas susidomi ir norėtų į tai investuoti. Žmona ir mama porai savaičių turi palikti namus ir galima spėti, kad po to namuose prasideda nevaldomas chaosas, nes vyrelis neturi žalio supratimo, kaip gamintis, ir padėti dukroms susiruošti į mokyklą. Šį smagų filmą galima būtų pažiūrėti visą šeimą ir galbūt po to pavyktų kažkaip kitaip sudėlioti visus darbus ir atsakomybės.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
7: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
8: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
9: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
11: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
12: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Radio stotis Relax FM.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Vos 8 minutės lieka iki 4 valandos po pietų. Tikrai nemažai gerų dainų pasiklausėme laidoje dienos SRT iki šios akimirkos. Net nebejoju, kad ir kolega Donatas nenuleis kartelės ir toliau jūs džiugins lietuviškais ir ne tik hitais. Na, o aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Dalį antradienio taip pat praleisime drauge. Jums sakysiu labas šiek tiek po 11.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro, išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje priminsiu be Druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltu pripažinta Malinauskui teismas skyrė ir 60 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 30 tūkstančių eurų. Tačiau neuždraudė ateityje užimti kokių nors pareigų. Tad Ričardas Malinauskas galės ir vėl kandidatuoti pavasarį vyksančiuose mero rinkimuose. Šalyje daugėja bent kartą narkotinių medžiagų bandžiusių žmonių. Per pastaruosius 5 metus tai darė beveik kas 4 gyventojas, o per šiuos metus maždaug kas 17. Kanapė šalyje išlieka populiariausia narkotinė medžiaga. Nors per pastaruosius 5 metus sumažėjo jų prieinamumas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Anot jo kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas 5 respondentas. Per 5 metus šis rodiklis išaugo nuo maždaug 13 iki 20% šiemet. Vis tik Lietuvoje kanapių vartojimas lieka kiek mažesnis nei ES vidurkis. Antras pagal populiarumą šalyje yra kokainas. Bent kartą gyvenime jo pripažįsta vartoja bemaž 4% respondentų. Daugėja ir nesaikingo alkoholio vartotojų bei rūkorių. Bent kartą per savaitę po porą trejetą bokalų alaus, kelias taurės vyno ar kelias taurelės stipriojo gėrimo, sako išgerintis 10% apklaustųjų. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 7 iš 10 žmonių, tai 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui prasideda rekordinis 5000 km bėgimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas iki lapkričio bandys perbėgti Jungtinės valstijas. Pradėjęs San Franciske, jis planuoja kasdienį veikti po 100 km ir galiausiai pasiekti Vašingtoną. Bėgimo stotelėse ultramaratonininkas susitiks su Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenėmis, lituanistinių mokyklų mokiniais, jaunimu, kultūros, visuomeninių organizacijų atstovais. Viso bėgimo metu Ardzijauskas neš Valdo Adamkaus pasirašytą vėliavą. Tai ne pirmas šio sportininko nuotykis. Prieš 6 metus jis per 444 dienas įveikė daugiau nei 30 tūkstančių kilometrų ir taip virtualiai apibėgo pasaulį.
0: Ir sporto naujienas. Mindaugas Balčiūnas oficialiai pateikė atsistatydinimo iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų pareiškimą. Apie savo pasitraukimą praėjusį penktadienį jis pranešė Facebook'o paskyroje. Rašė, buvęs priverstas imtis tokių veiksmų viešai įtampai sumažinti. Lietuvos krepšinio vadovo pareigas laikinai perima ligšiolinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominikas Domarkas. Anot jo ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Triukšmingai savų sirgalių palaikomas Vilniaus rytas vakar laimėjo draugišką 4 komandų iki sezoninį turnyrą. Finale 104-95 palaužęs Jeruzalės Hapoel ekipą. Savo ruožtu Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelį ekipą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą susitiks Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest 11. Priminsiu, vakar Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose 1-0 įveikė Panevėžį, Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris, bei Šiauliai ir Kauno rajono Hegelman ekipos susitikimus baigė be įvarčių 0-0. Madride vykusime Europos jaunimo iki 22 metų paplūdimio tinklinio čempionate. Įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius, iškovojo sidabro medalius. Tai aukščiausias šios amžiaus grupės vaikinų pasirodymas Europos čempionatuose. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.

Gera prisiminti šį Latvijos grupės Brainstorm kūrinį My Star čia relakso bangomis. 10 minučių po 16 Lietuvoje ir iš tiesų labai šaunus pirmadienis. Reikia palinkėti visiems jums geros naujos darbo savaitės. Bičiuliai, kažkaip neabejoju, jog su puikia muzika jau senai įsivažiavo. To tokiu metu, žiūrėkit, daug kas užbaigs ir dienos darbus, likus valandai kitai, ar ne? Tęsiam laidą dienos asurtį. Mano vardas Donatas, keliausiame draugė vakarop ir tą darysim be abejo su pamėgtomis dainomis. Grupė Pop kultūra ir meilė paliko skambės netrukus. Kiek vėliau Deividas Bastys taip pat apie meilę dainuos čia. Tai taip romantiškai judėsime vakaro link, tad bičiuliai likit drauge. Visiems gražios dienos su relaksu.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki arčiu tavęs.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
11: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
12: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei tūkstančių IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišus filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
15: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt

16 valandų ir 22 minutės metas prisiminti šaunų kūrinį iš 90-ųjų pabaigos. Kaip žinia, tuo metu mūsuose buvo užderėję tikrai labai daug gerų muzikinių grupių, kai kurios iš jų gyvavo trumpiau, kitos ilgiau. Yra ir tokių, kurios groja ir klausytojus džiugina iki šių dienų. Kalbu apie grupę Requiem, kurie tada išgarsėjo su pastarąja daina Aš nupirksiu tau namą. Prisiminkim.

0: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų, ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
7: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką. Prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Degalų kainų žemėlapyje planuojama skelbti ne tik kuro, bet ir elektromobilių įkrovimo kainą, sako Lietuvos energetikos agentūra. Pasak jos atstovų, taip pat norima savo sukurtame viešame žemėlapyje pateikti įkrovimo stotelių tinklą, nes šiuo metu susistemintos visų tiekėjų informacijos nėra. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau nei 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, skelbė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, jau nuo trečiadienio išmokos už pieninės karves pasieks daugiau nei 11 tūkstančių paramos gavėjų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

Sunkoka būtų nesutikti su Vilija ir Marijonu. Tikrai link šaunaus pirmadienio vakaro keliaujam, kur mūsų lauks čia relaksija ir daugybė geros muzikos. Kiek vėliau jūsų sveikinimai. Na, o prabėgus dabar 6 minutėms po 4:30. Galim ir apie lietuviškos muzikos reikalus pakalbėti. Žinoma, apie mūsų top 15, kur balsuodami kas kart, kaip tik jūs, brangus klausytojai, sprendžiate, kurios lietuviškos dainos patenka tarp 15 patinkančių labiausiai. Balsuoti visada galite apsilankę mūsų svetainėje relaxafm.lt ir beje, čia galite padovanoti savo

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT. Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirškite.

0: nemokamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
9: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

Mes savo ruoštų sveikiname tuos, kas sėkmingai įveikė šios dienos darbo dieną. Visgi yra sakoma, kad kiek kebliau, ar ne, po savaitgaliu įsilieti į naujos savaitės ritmą, bet manau, kad su va tokia šaunia muzika jau keliausite namo įsišėpę laimingi, žinodami, kad laukia laikas sau. Pasiklausysime ir naujausių žinių, jos čia eteryje po 9 minučių, lygiai 17, tada nersime į vakarinę relakso programos dalį. Šiandien ją pradės atlikėjas Jurijus. Rugsėjo 14-ųjų mūsų kalendoriuje kviečia pasveikinti artimuosius, draugus, kaimynus, žodžiu, visus tuos, kas švenčia gimtadienius, bei kita šaunia sukaktis artimųjų gretose. Tą darysim vakaro sveikinimų laidoje, vadinasi jį gera proga, kuriai parašyti galite svetainėje relaxafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Tai tiek įdomių dalykų, suplanuota šauniam tolesniam pirmadieniui, bičiuliai, likite įjungę, visiems linkiu smagaus tolesnio klausimo.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso, sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonė savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamos objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgių traukinių Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjivo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Tuo tarpu Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose Ukrainos Černyjivos srityje, žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti, Pavlograde žuvo žmogus, 5 sužeistieji. Artimiausių metų biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 20 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba, taip pat aukštesnis dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuoliai aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Tuo tarpu apskritai energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesniems išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant vis prastėjančią padėtį artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos regione, Brent rūšies naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormūzo sąsiaurių buvo atšauktos. Savo raštu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Lietuvos gyventojai gali įpirkti vis daugiau maisto ir gėrimų. Išsamiau apie tai Evelina Želvytė.
1: Pasak valstybės duomenų agentūros, vidutinis atlyginimas į rankas per metus išaugo maždaug 9%. Tuo metu maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai atpigo daugiau nei 2%. Tai reiškia, kad tą pačią išlaidų dalį skirdamas maistui ir už jį mokėdamas mažiau, statistinis šalies gyventojas jo gali įsigyti maždaug 11,5% daugiau nei prieš metus. Arba sutaupytus pinigus skirti kitiems pirkiniams. Visgi per tą patį laiką pabrango energetiniai ištekliai, būsto išlaikymas, kasdienės kelionės ir įvairios kitos paslaugos. Tad tai neleidžia taip sparčiai augti žmonių perkamai įgaliai.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.

8 minutės po 17 mes pradedam vakarinę relakso programos dalį. Tikimės, kad jūsų pirmadienis klostosi kaip įprastai, gana gerai ir tegul prie tų šaunių akimirkų dar prisideda ir puiki muzika. Gabi Grace ir jos daina Kaip dabar bus pradės mūsų vakarėlį, kiek vėliau grupė patruliai prisijungs. Nepamirškite apie sveikinimus, taip jau bus ir šio vakaro metu švesime šiandienos rugsėjo 14-osios geras progas, tai toliau laukiame jūsų žinučių su palinkėjimais. Visiems smagaus laiko, bičiuliai, liekant draugė, susigirdėsim jau sentimentų rubrikoje, prisiminsime tikrai labai labai smagų kūrinį iš praeities.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
6: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
12: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

20 minučių po 17 laikas dainai iš praeities mūsų sentimentų rubrikoje Relaxo internetinis radijas. Tokiu pavadinimu tas geras senas dainas groja nuolatos ir jų klausytis galite per mobiliją programėlę radijas.lt. Na, nuolat besiklausant galima išgirsti ir pastarąją dainą, kuri mūsuose buvo labai populiari prieš gerus 15 metų. Kalbu aš apie Amber Life kartu su Lina Joy. Yra šita daina apie be nutolstančius laivus. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
9: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
10: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
12: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
13: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
14: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
0: Relax FM.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netoli Lenkijos pakrantės iš Baltijos jūros ištrauktas kovinis dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų, skelbia Lenkijos kariuomenė. Esą nuo Liepos pabaigos nefiksuoto jokių oro erdvės pažeidimų. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis rastas netoli pajūrio kurorto Rusinovo, šiaurės vakarų Lenkijoje. Pirminiais duomenimis tai rusiškas Gerbera tipo dronas. Aiškinamasi, ar jame buvo sprogmenų. Tuo metu Ukraina praneša, kad per naujausius Rusijos smūgius Lvivui, Voluiniai ir Rivniai dronai valdyti iš Baltarusijos. Kaip teikiama, per jos teritorijoje esančius retransliatorius buvo perduodami signalai Rusijos paleistoms skraidyklėms. Jaunos šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą.
1: Kokiasgi trumposios žinios be orų, žvilgtelkime, ką sinoptikai mums žada artimiausiai parai.
2: Reklama.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantijai. Na, o šią naktį ir rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomos rūkas, rytoj vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktį svyruos tarp 9-14, prie jūros 15-17 laipsnių šilumos. Na, o rytoj dieną prognozuojami 17-21 laipsnis šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo. Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

pastangų. Šios vasaros metu grupės Picasso gerbėjai taip pat neliko be muzikinių naujienų ir jie tapo pastaroji daina Aš be tavęs, turinti ir šaunų vaizdo klipą, nufilmuota Italijoje. Beje, vaizdo klipe nusifilmavo ir tituluota Italijos čiožėje bei modelis Atsūra Sandrinė. Na, o šį vaizdo klipą jūs be vargo surasite mūsų svetainėje relaxafon.lt. 17 valandų ir 37 minutės ankstyvosios Roku Jan kūrybos pasiklausysim kaip tik dabar. Tuo metu jis dar buvo tiesiog rokas ir čia daina Nenori, nereikia.

0: reklama.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kavutės? Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
9: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik 2 šiandien.
10: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
13: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
14: Žemaitukai. Pasitikite. Aistė.
13: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19:30 per LNK.

0: Justino, po šaunių latino garsų paslaikas prisiminti ir šiandienos lietuviško muzikinę premjerą, naują dainą, kuri debiutavo Relaxe ryte laidoje Geriausia diena. Atlikėja Džian toliau žeria muzikinės naujienas ir pastaroji daina pavadinimu Gaila taipogi yra susijusi su artėjančiu jos naujuoju albumu. Apie viską išsamiau ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos. Prisiminkime. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šios dienos premjera, tai atlikėjos Džian nauja daina pavadinimu Gaila. Tai dar vienas kūrinys iš šį rudenį pasirodysiančio atlikėjos albumo. Dainoje Džian pasakoja apie meilę ir jos pabaigą. Deja, kartu su šita daina pasirodė ir naujas Džian vaizdo klipas, kurį galite pamatyti nors ir dabar relaxfm.lt. Džian, Gaila. Naujas kūrinys Relaxo eteryje.

Nuostabus kūrinys, anonsuoti smagius dalykus, kurie mūsų laukia jau visai netrukus. Po 18 valandos žinių tradicinė sveikinimų laida Gera proga. Taip, ir šiandien, bičiuliai, rugsėjo 14-ąją nepraleisime šaunios galimybės, kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti, pasveikinti ir paminėti jų gimtadienius, bei kitą šaunią sukaktis. Rašykit, dovanokit linkėjimus svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip įprasta, 2 valandas leisime su šaunia vakaro muzika, jūsų brangių žmonių šventėmis, žodžiu, tikrai smagiai pavakrosime. Būkime kartu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojus vakaros pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Kaip skelbta vakar paryčiais, kariškių radarai ties Varėna fiksavo tikėtin iš Baltarusijos įskridusį į Lietuvos teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį išskridusį objektą. Dėl šio incidento oro pavojus nebuvo paskelbta. Pasak krizių valdymo centro atstovų neatmetama, jog tai galėjo būti provokacija ar reagavimo sistemų išbandymas. Priminsiu, prieš tai vakar Vilniaus ir dar kelių regionų gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau paaiškėjo, jog radarai užfiksavo paukščių būrį. Ukrainai, artėjant šaltajam sezonui, bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu sprendžiama, kaip kuo greičiau pristatyti apie 600 tonų sveriančią įrangą. Taip pat Sinkevičius teigė Kyjevui pažadėjęs suteikti pagalbą lokomotyvais po Rusijos smūgio į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Ukrainoje viešintis premjeras Sinkevičius tęsė susitikimus su šalies vadovais ir pareigūnais. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl jų įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje priminsiu, be druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltu pripažintam Malinauskui teismas skiria 60 tūkstančių eurų baudą, tačiau neuždraudė ateityje užimti kokiu nors pareigų. Tad Ričardas Malinauskas galės vėl kandidatuoti pavasarį vyksiančiuose merų rinkimuose. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetę surengė triukšmingą pasirodymą su išeidinėjimais ir atsinešta kiaulės galva. Policija pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Europos Sąjunga bandys stiprinti vaikų apsaugą socialiniuose tinkluose. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Po daugiau nei metus trukusių diskusijų jau šią savaitę ketvirtadienį Briuselyje žadama pristatyti vadinamąjį Europos Sąjungos vaikų aktą. Juo siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo socialinių tinklų daromos žalos. Iš vakarėse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos parlamente Strasbūre turėtų paskelbti, nuo kokio amžiaus nepilnamečiams būtų leidžiama naudotis tokiomis platformomis. Ekspertų grupė siūlo įvesti 13 metų ribą, griežčiau nusiteikusi Prancūzija 15. Pastaruoju metu diskutuojama ir apie nurodymus socialinių tinklų valdytojams, kad šie panaikintų funkcijas keliančias priklausomybę.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gera proga.
1: Startuojam su vakaro sveikinimais. Čia mūsų geroje progoje. 8 minutės po 18, bičiuliai, 2 valandas. Tiek laiko skirsime jūsų mylimų, brangių žmonių šventėms šią rugsėjo 14. Jei tokių yra, praneškit, parašykit sveikinimų laidai svetainėje relaxafon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mano vardas Donatas, visiems linkiu smagiai pavakaroti drauge ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Sveikinti bandysime mes Roką, kuriam linkėjimus siunčia visas savaitgalio kolektyvas. Tai vat, kaip suprantu, jau ankstėliau per išeiginės buvo švenčiamas šis gimtadienis, o šiandien tikrąją dieną kolektyvas dar dovanoja ir šaunių linkėjimų. Rokai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Normaliai.
1: Aha, nu va, sveikinimų, linkėjimų šiandien jau per akis matyti.
2: Dėkui, dėkui.
1: Darim ir mes pasidžiaugim gimtadienį, čia radijo stotis. Nuo mūsų ir nuo savaitgalio kolektyvo sveikinimai. Karolina, Stasas, Lukas, Povilas, Kornelija ir Karolis džiugina linkėjimais.
2: Aha, dėkui,
1: Deva,
2: dėkui.
1: Rokai, linkė gerų likusių metų, sėkmingų dienų, klausykit. Tai įtariu, kad jau savaitgalis geras buvo, ar ne? Toks kolektyvas su jumis šventė.
2: Na jau, beiški, bava toks. Aha. Tropnas.
1: Nu, super, super, klausykit. Tai kaip šiandieną, ar tęsiasi linkėjimo fiesta?
2: Jo.
1: Tai klausykit, gal čia šiandien koks pirmadienio pas jūs kolektyvas rinksis? Bus koks vakarėlis?
2: Ne, vakarėlis nevyksta.
1: Aha, vakar jau savaitgalį, ar ne, buvo sukauptu.
2: Beiški, savaitgalį, jo.
1: A, supratau. Nu, smagu, Rokai, kad šis toks pas jūs kolektyvas puikus. Palinkėsim, kad ir toliau nestiktų gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje, kad svajonės pildytųsi ir viskas sektųsi iš peties, Rokai, su gimtadieniu.
2: Dėkui, labai.

0: Reklama.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Jubiliejų dabar bandysime aplankyti, prabėgus 18 minučių po 18 valandos. Čia relakso geroje progoje sveikinsime laisvūną, kuriam 50. Va, draugas Edmundas su šeimyna siunčia gražių linkėjimų. Iš svečio šalį skambinu, berods čia Skandinavijos šalis, išsiaiškinsim matyt prisiskambinę, svarbiausia, kad atsilieptų jubiliatas, puikus gimtadienis, puikus ir linkėjimai, kuriuos privalom padovanoti.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Laisvūnas?
2: Taip.
1: O Laisvūnai smagu, tai su jubiliejum, su gimtadieniu puikiu galim sveikinti, ar ne šiandieną?
2: Nu, taip išėjame.
1: Nu, smagu, tai norim tą padaryti su visa Lietuva. Čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida gera proga, pas jūsų svečius beldžiamės. Gavom žinių, kad nuostabi šventė, tai ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, kas geriausia, tie skrieja jums šio gimtadienio metu. Valio.
2: Ačiū. Kas užsakė?
1: Tai užsakėgi draugas Edmundas su žmona ir krikšto dukra. Va, kas nepamiršta, klausykit, širdingai sveikinas.
2: Labai ačiū jiem ir jum.
1: Taip, sako, 50 tik skaičius, o svarbiausia, kad variklis dar traukia, humoro jausmas vietoje.
2: Nu, tepalus pasikeičiam, filtrus pasikeičiam ir važiuojam kaip ir su automobiliu.
1: Va, auksiniai žodžiai. Tai, sako,
2: o ką daryt?
1: Tai draugas dar nori pridėti sveikatos, gero vėjo, mažiau rūpėšių ir kuo daugiau progų pasidžiaugti gyvenimu. Su jubiliejum smagiu.
2: Ačiū.
1: Tai darbuojatės, kaip girdžiu, kas ten per sujudimas?
2: Jo, ant stogo užlipė, va, tepalus pakeitėm vakar ir važiuojam. O ką daryt?
1: Nu, ką darysi, klausykit. Taip, teisingai, čia pirmadienis.
2: Dar jaunimas ne visi pavėja.
1: O.
2: Tai taip, kad, nu, dar... Šomai tai... braška, bet einam dar į priekį.
1: Auksiniai tie žodžiai, ir ne 50 metų, tai visai mažai laisvūnai, kaip sakoma.
2: Nu, taip pasakysim, bet jau nelabai mažai.
1: Reikia tokiu atveju linkėti dar tiek pat, kaip sakoma, šiek tiek patekus, ar ne, dar tiek pat atriešti šiame gyvenimo kelyje, laisvūnai. Gerų darbų, beje, šventė kokia bus, turėsit vakarėlį ar darbuojatės čia visos savaitės?
2: Darbuojamės. Mm. Savaitgalį bus po gero. Po gero kas bus.
1: Supratau.
2: Jo.
1: Tiesa, nepaklausiau, kur mes čia jūs užklupom, kurio čia užklupom.
2: Norvegijoje,
1: ne? Nu,
2: Norvegijoje.
1: Ne šalta ant stogų Norvegijoje šiuo metu.
2: Lietus palyja kartais, bet šiaip normalu.
1: Tai gera girdėt, laisvūnai. Mes jungiamės prie visų sveikinimų, skambėjusių, dar skambėsinčių, visko paties geriausio, didžiausio turto sveikatos linkim širdingai ir smagiai švęs savaitgalio metu.
2: Ačiū.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero pirmadienio vakaro, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kurie tokiu metu yra su relaksu. Šauni vakaro muzika toliau lydi mus, šalyje dabar viena minutė po pusės septynių, o mes toliau keliaujam į jūsų brangių žmonių šventes. Ir šį kartą bandysiu sveikinti Emilijų, jam šiandien 25. Brangiam broliui linkėjimus siunčia Mantvidas su šeima, taip pat tėveliai sūnus sveikina, Linas ir Raimonda, beje, gimtuvininko sūnus Tauras, taip pat šiandien švenčia pirmąjį gimtadienį, tai į tokią dvigubą šventę bandom patekti. Sveiki.
2: Sveikas.
1: Ar čia Emilijus?
2: Taip.
1: Emilijau, smagu, tai gimtadienis čia pas jūs, ar ne šiandienos smagus?
2: Aha.
1: Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti, čia radijos stotis. Taip, Emilijau, laida gera proga, taip sulaukiam žinių, kad tokia netgi dvigubą šventė, ar ne, ir sūnaus gimtadienį šiandieną.
2: Taip.
1: Nu, super, tai abiem linkėjimai, sveikatos, džiaugsmų, laimės ir žinoma, kad jūsų, Emilijau, norai pildytusi, svarbiausia reikia palinkėti ir perduot gražių sveikinimų nuo brolio Mantvido su šeima ir tevelių Linas ir Raimonda sveikina jūs širdingai.
2: Ačiū.
1: Na, va, tai kaip sekasi, Emilijau, daug sveikinimų, daug linkėjimų?
2: Normaliai, užtenka.
1: Į valias, ar ne, jau skambučiai, žinutės, gyvi linkėjimai, visko pilna.
2: Taip.
1: Pirmadienį turim, tai bus čia kokia vakaronė, ar ramiau, naujos savaitės?
2: Ne, ramiai.
1: Nu, va, su sunum pasidžiaugsit, ar ne, torčiuką suraikysit šventinį nedidelį ir, kaip sakoma, toliau darbus dirbt, ar ne?
2: Taip.
1: Savaitgalį įtariu rinksis matyti po visų darbų, tai palinkėsim smagiai pasiruoš gimtadieniui ir toliau te skambaidį puikiausi linkėjimai ir kaip ir sakiau, svajonės, kuo daugiau, kad jų išsipildytų. Valio, Emilijau.
2: Nu, ačiū.
0: Radio stotis Relax FM.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politiko skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja, esą tai politinis susidorojimas. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias mirksintis šviesoforo signalas, skelbia susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 4 vietą, Gargždiškiai 6. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Džordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.

0: lūsta internetas.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių likus iki 19 valandos. Trauksime šią relakso geroje progoje į Britaniją. Sveikinsim Eisviną gražaus jubiliejaus progą. Daug, labai daug artimųjų pasirašė žinutėje. Juos suvardinsiu, jeigu atsilieps gimtuvininkė ir, žinoma, brangių žmonių linkėjimus įteiksiu dovanų.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Alo.
1: Sveiki, ar čia Eisviną?
2: Taip.
1: Eisviną, linkėjimą iš Lietuvos, tai čia pas jūs gimtadienį šiandien puikus, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkėti.
2: Taip, taip.
1: Nu va, tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą, čia radijo stotis. Gavom žinių, kad šventė nuostabi jūsų, taip. Mindaugas, Vitalija, krikšto dukra Viltė, Karolina, Šarūnas, Kornelija, Auridas, vyras Robertas, mama ir tėtis sveikina. Va, kiek mylinčių žmonių, klausykit.
2: Dėkui labai.
1: Linki, kad šie metai būtų spalvingiausia mozaika, sudaryta iš meilės, džiaugsmo ir sėkmės akimirkų. Sveikina jūs širdingai gimtadienio progą.
2: Dėkui.
1: Na, va, tai jis viena kaip gimtadienis, kaip jūs laikotės? Daug sveikinimų, daug linkėjimų.
2: Daug linkėjimų, dabar pakeliu, kaip tik aš švęsiu šeimą visą.
1: Ai, lėkite.
2: Pasveikina, va, po čia dėti.
1: O, į gimtadienio balių, kaip sakom, ar ne?
2: Taip,
1: nu, tai smagu, smagiai atšvęst, mes misiją įvykdėm, pasveikinom, šiandien matyti netyla ir telefonas, ir socialiniai tinklai ūžia, ar ne, nudėmesio, jis viena yra ką veikti, tai taip, palinkėsim šunio šventės, gražaus gimtadienio. Te skamba dar ne kartą šitas nuostabus iššūksnis valio. Ilgiausių metų, jis viena.
2: Dėkui.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Kai tiek daug geros muzikos skamba ir čia relakso bangomis, laikas atrodo tirpte tirpsta. 7 minutės mus skiria nuo 19, bičiuliai, ir toliau dovanojam jūsų sveikinimus, linkėjimus, grįžtų prie gausių žinučių. Mindaugo sveikinimai skirti brangiai sesiai Vilmai, gyvenančiai Šiauliuose. Mėla ir mylima sesė, tarė Mindaugas. Gimtadienio proga kartu su šeimyna linki pačių gražiausių dalykų. Sveikatos, laimės, meilės, šypsenų ir gražių gyvenimo akimirkų. Tegul Vilma kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, širdyje visada gyvena šiluma ir ramybė. Nuoširdžiausių sveikinimų siunčia mylintis brolis su šeima ir tarė, kad be galo jūs myli, brangina ir linki, kad visos jūsų svajonės išsipildytų. Žmona Virgina ir sūnus Lukas sveikina Rimantą su puikiu gimtadieniu. Ačiū tarė, kad esat, nori, kad visuomet būtumėt toks nuostabus. Tomo sveikinimai skrieja Richardui 38-ojo gimtadienio proga. Jis linki laimės, meilės, pinigų ir gerų draugų. Visas kolektyvas sveikina Raselę gražaus gimtadienio proga, linki sėkmės visur ir visada, tegul dienos būna šviesios, tegul lydi laimė ir sėkmė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis nori, kad ekspertų darbo grupė iki rytojus vakaro pateiktų incidento Varėnoje chronologiją bei analizę, kas, kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Rusijos smūgių traukiniui Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomonė sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Veganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetę surengė triukšmingą pasirodymą, su žaidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Vidaus reikalų ministras sako, kad augant įtampai padėtį turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant į visą aštrėjančią padėtį artimuosiuose rytuose, Brent rūšės naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormuzo sąsiaurio buvo atšauktos. Savo ruožtu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražintas žalias mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
2: Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
3: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19. Tęsia mūsų smagiausius sveikinimus šio pirmadienio vakaro metu, bičiuliai. Taip, ir toliau geroje progoje dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus šią rugsėjo 14. Dabar bandysiu prisiskambinti Ingridos broliui, kuris šiandien švenčia 33-ąjį gimtadienį. Ingrida atsintė sveikinimų puikių, bet nerandu broliuko vardo. Nu va, tai bandysim aiškintis, kaip čia kas, ar ne. Svarbiausia linkėjimai, sesers vardas nurodytas, tai matyt, čia nebus mums sunku. Reikia sulaukti, kol atsilieps.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Čia turbūt Ingridos brolis.
2: Jo.
1: Kur šiandien gimtadienis?
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėt, broliu. Čia radijos stotis.
2: O, ačiū.
1: Laida gera proga. Ačiū. Nu, vat, gavom žinių, kad 33-oji šventė. Tiesa, sesuo taip skubėjo sveikinti, matyt, kad brolio vardą mum nurodyt pamiršo. Tai kuo jubiliatas vardu?
2: Modestas,
1: tai linkėjimai širdingi. Nu va, viską įsiaiškinom, dabar
2: ačiū,
1: galim švęsti.
2: Ačiū, ne?
1: Tai sveikatėlės, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, visko paties geriausių jums teskrėjo.
2: Ačiū gimtadienį. Labai.
1: Puikiu.
2: Ačiū.
1: O Ingrida linki, kad gyvenimo projektas eitųsi be jokių broko aktų, užsakymų ir pinigų būtų tiek, kad neužtektų laiko net mentelės išsiplauti. Su gimtadieniu, myliu, brangina jūs.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai kur čia už klubom darbuojatės, švenčiat?
2: Dabar aš važiuoju vaiką pasimti iš darželio.
1: Ai, visi tie malonus rūpesčiai, ar ne, dar gimtadienio progą, kaip sakoma, niekur nepabėgsi, nu bet...
2: Taip.
1: Po visų jau šitų dalykėlių, matyt, raikysi torčiuką šventinį su šeimyną, modestai.
2: Būtinai.
1: Ir ne vieną greičiausiai šią savaitę, ar ne, su šeima šį vakar,
2: nu, gal ir daugiau.
1: Su savaitgalį, nu va, svarbiausia, kad gerų nuotaikų netrūktų. O jų yra, taip, sveikinimų, linkėjimų, matyt, pilna šiandien, modestai.
2: Nu, netrūksta.
1: Sveikina maži ir dideli, kaip sako, manu va, tai smagu. Taip. Palinkėsim, kad geri žmonės ir toliau jūs sveikintų, kiekvieno gimtadienio metu gerų nuotaikų netrūktų ir, žinoma, gražau šventinio vakaro su šeima. Valio, modestai, būkit pasveikinti.
2: Ačiū labai.

0: reklama.
1: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Grupė 2 ir patruliai mums ką tik dainavo dainą gimtadienis, na, o mes taipogi prabėgus 19 minučių po 19 čia geroje progoje į gimtadienį užsuksime ir ne bet kokį 50-metį. Šiandien išvenčia Nerijus, jam jau bandau prisiskambinti, nuo draugų turiu linkėjimų šaunių. Nerijus, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip jubilėjus?
2: Ačiū. Nieko.
1: Sveikina visi, ar ne, šiandieną jau, kaip sakoma, ir mes galim prisijungti drąsiai. Čia radio stotis. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad pas jų šventė. Draugai su Aistė prieš akį siunčia linkėjimų. Vakas sveikinimus jums skiria. Sako, kad nešvenčiat gimtadienių, neleidžia draugams apie tai užsiminti, nu, bet norėjo jau tokios šventės metu nustebinti. Linki sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio jums.
2: Smagu girdėt.
1: Nu vat, tai nešvenčiat ramiai, ar ne? Čia pirmadienį laiką leidžiat, Nerijau, kaip
2: klausimas. Darbinga diena.
1: Darbinga, ir ne, gimtadienis. Tai nebus nei tortų, nei piragų, nei šakočių, nieko čia.
2: Šiandien gal jau daugiau nebe, jau užteko.
1: Ai, buvo, nu va, klausykit, super. Tai vis tiek visi pasižymėjo šitą datą, smagiai su jumis nori paminėti. Tai link savaitgalių įtariu, čia vis tiek bus smagių dalykų, palinkėsim šauniai susiruošti, smagiai paminėti. Na, o šiandien tele netrūksta gero žodžio ir svarbiausia, mes taip pat norim prisijungti prie tų linkėtojų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, didžiausio turto, stiprios sveikatos ir nuostabių žmonių šalimais, Nerijau. Valio.
2: Ačiū, ačiū, labai ačiū.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 30 minučių, čia relakso Gera proga, su šaunia vakaro muzika, su jūsų sveikinimais, linkėjimais, mes ir toliau dovanojam jūs tiem žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia šią rugsėjo 14-ąją. Bandysiu dabar susisiekti su Mante, jos gimimo diena šiandien taip pat. Sveikina Vigilija ir Mindaugas, siunčia nuostabių linkėjimų, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia Mante.
2: Taip.
1: Mante, smagu. Čia pas jūs gimtadienis puikų šiandieną. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėti, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Norim tą daryti su visa Lietuva. Čia radijos stotis.
2: Supratau. Ne pirmą kartą jau supratau.
1: Ne pirmą kartą skambinam, sveikinam.
2: Taip,
1: o, taip. Tai fantastika. Tampa gražia tradicija, ne? Kiekvienais metais taip. Pas jūs apsilankyti. Na, super. Taip. Tai ir šiais metais sveikinam širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio. Su gimtadieniu, puikiu Mante.
2: Ačiū labai.
1: Tai
2: ačiū.
1: Va, Vigilija ir Mindaugas siunčia linkėjimus.
2: Tai jau irgi supratau.
1: Irgi tampa gražia tradicija, ar ne? Kiekvienais metais. Taip. Nu va, šaunuoliai ir šiais siunčia sveikinimų, linki, kad gyvenime niekada netrūktų nuo širdžių šypsenų, šilumos, tikros meilės ir mažų kasdienių stebuklų, kurie primintų, kokia esat ypatinga. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai, jie patys nuspadavo.
1: Čia tėveliai, Mante?
2: Ne tėveliai, draugai.
1: Draugai, gyvena. Ai, nu va, tai šiandien visi sveikina, ar ne, kaip sakoma, draugai, giminės jau žino šitą datą, siunčia linkėjimų. Taip. Kas radio bangomis, kas telefonu, kas gyvai sveikina, tai super diena. Tik kad pirmadienis, tai turėjot, turit ar turėsit šventę, kaip čia pas jūs dėliojusi šventinis planas?
2: Turėjom ir tikiuosi, kad turėsiu, tai viskas tvarkoja, viskas gerai.
1: Gerėda šventinis traukinys, kaip sakoma, ar ne, su gera nuotaika, užtaisytas, nu, fantastika. Tai Mante, palinkėsim gražaus gimtadienio, visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, te pildosi visi norai ir ką, iki kitų metų. Ar ne, susiskambinsim, taip, gerą progą sveikinti jūs ir kitais metais. Valio, valio, valio.
2: Dėkui, dėkui ir iki.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 43 minutės tęsia mūsų šauniosius sveikinimus. Daug linkėjimų, daug nuostabių sukakčių minime šią rugsėjo 14-ąją ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai brolis Rytis su šeima sveikina Sigutę gražaus jubilėjaus progą. Linki daug nuostabių kelionių ir toliau smagiai ilsėtis, meilės, juoko, gero kūro gyvenimui ir kuo daugiau malonių siurprizų. Mylimai mamai daugybę valio šaukia sūnus Raimondas su šeima. Ponė Danutė, laimės jums, sėkmės, džiaugsmo linki mylintis sūnus. Šaunios kelionės į Turkiją, te pildosi visos jūsų svajonės. Nuo Dianos sveikinimai skrieja brangiai draugiai dalytei gimtadienio proga. Ji linki meilės, ji linki drąsos siekti savo svajonių, o svarbiausia daug, daug sveikatėlės, kad raukšlių būtų pilna ne nuo metų, o nuo šypsenos.

Daug šaunių šventinių akimirkų aplankėme šio pirmadienio vakaro metu. Dėkui visiems, tariu aš Donatas ir skubu priminti, kad jeigu norite savo linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, galbūt kažką praleidote, tai laidos įrašą atrasite netrukus svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus galite pasiekti ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Linkiu visiems gražaus vakaro, atsisveikinu iki ryt, na, o netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, su jumis sveikinsis kolega Rolandas. Sėkmės visiems ir iki rytojaus.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politiko skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja esą tai politinis susidorojimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda kariuomenės pratybos, pažymima, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Jaunos šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantys 11% respondentų, kai 2021-aisiais tokių buvo 7%. Vieno alkoholio vienetą sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražinta žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Regitra palengvino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje, iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė dar praėjusį penktadienį Facebook'e, o šiandien pateiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Balčiūno pareigas laikinai perims likšelinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Seras Eltonas Džonas ir kažkada viena perspektyviausių dainininkių pasaulyje laikyta Britney Spears Hold Me Closer, kartu įrašyta jų daina. 9 minutės beveik po 20 valandos. Labas jums šį vakarą, tariu aš Rolandas. Kviečiu pasigarsinti vakaro programą, kad ir kur bebūtum, vadinasi ši programa, kuri jūsų radio imtuvose iki pat 10. Pabendrausime, prisiminsime smagiausius dalykus įvykusius eteryje šiandieną. Na ir trumpai papasakosiu, kasgi klausytojų laukia mūsų radio bangomis jau rytoj. Netrukus Atlanta ir jos kūrinys nei šilta, nei šalta. Kviečiu likti kartu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

20 valandų 16 minučių, senesnė lietuviška daina jau netrukus noriu jums padovanoti, na, o ją pristato mūsų internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai. Lietuviškos muzikos kalendorius Facebook'e praneša, jog šią rugsėjo 14-ąją gimtadienį švenčia grupių Vairas ir Jonis būgnininkas Vytautas Mundinas. Būtent grupę Vairas netrukus ir prisiminsime, čia nuskambės jų kūrinys Radio Imtuvas.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Relax FM.

0: Grupė Patruliai paplukdėmų šiek tiek ant bangos, o dabar ant lietuviškos muzikos bangos pakvies kolega Remigijus. Artėjantis Giovanni muzikinis areninis šou turi šiek tiek naujienų Giovanni gerbėjams ir būtent apie tai plačiau lietuviškos muzikos naujienose. Lietuviškos muzikos
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Lietuvos pramogų pasaulį šį rytą sudrebino žinia, prie jau paskelbto Giovanni areninio šou Kauno Žalgirio arenoje jungiasi ilgametis Jono Nainio bendražygis ir radistų dueto narys Rolandas Mackevičius. Lapkričio 27 dieną vienoje scenoje vėl susitiksiantis Jonas ir Rolandas žada bent trumpam sugražinti ryškiausius radistų laikus. Šis susitikimas duetui bus simbolinis, paskutinis didysis radistų šou toje pačioje Kauno Žalgirio arenoje buvo surengtas beveik prieš dešimtmetį. Dabar Jonas ir Rolandas į areną sugrįž per trečiąjį Giovanni Arena Show. Pasilgau tų laikų, tos energijos ir kolegos šalia savęs. Su Rolandu trumpam sugražinsime savo geriausius laikus ir pakelsime areną taip, kaip darydavome tai anksčiau. Labai džiaugiuosi, kad radistai vis dėlto išbėgs į Žalgirio arenos aikštelę, sako Jonas Nainys. Gian pristato naują kūrinį Gaila, dar vieną dainą iš rudenį pasirodysiančio atlikėjos albumo. Gaila yra viena iš dainų, kurią Gian įtrauks į rudenį pasirodysianti albumą. Atlikėja jau kitą savaitę žada pasidalinti daugiau naujienų apie būsimo albumo pristatymo koncertą, kuris planuojamas šią žiemą. Naujausia Gian daina Gaila šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Disko ritmu kartu su Daina Tuvarnu, šiek tiek pajudėjome, o dabar prisiminkime Relax FM Top 15, kuris vėl atsinaujino prabėgusią savaitgalį. Turim naujus lyderius. Pirmoje vietoje nugulė Sašo Song daina Meilė gaudo, antri Jessica Shy ir Igoris Kofas bei daina Kas kaltas, nuo trečioje vietoje ankstesni lyderiai grupė Du ir Patruliai bei jų gimtadienis. Prisiminkime dainą, kuris sužavėjo didžiąją dalį mūsų klausytojų būtent praėjusios savaitės metu ir šiuo metu gali vadintis populiariausia Relax FM daina. Sasha Song, Meilė gaudo, na o jūs gaudykit galimybę balsuoti už savo favoritus, darykite tai jau dabar relaxfm.lt. Relax FM.
1: Top 15 hitas.

Besikeičiančius metų laikus, ko gero, geriausiai pastebi vakarinės radio laidos vedėjas. Vasaros metu išvykstant iš studijos dar tik ten pradeda. Na, o štai tokiu metu jau ir tamsoje tenka į studiją atvažiuoti, nors tuo metu būna likusios kelias minutės iki aštuntos. Apie žiemą aš aišku iš vis nekalbu, ten toks jausmas, kad ta naktis niekada nesibaigė. Na, o saulė pakyla vos kelioms valandoms, jeigu iš vis pakyla ir matosi pro debesis. Apie žiemą dar nekalbėkim, iki jos yra likę beveik 3 nepilni mėnesiai. Na, ir kol kas dar galima pasimėgauti tais tokiais šiltesniais orais, tiesa, artimiausiomis dienomis jie gali būti lietingi. Apie artimiausių parų orus netrukus pasakos ir mūsų naujienų tarnyba, atnaujinta orų prognozė lygiai 9. Kitą valandą atidarysime puikiu duetu Rokas Jan ir Evgenija Redko bei jų melodramos.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: bičiuliai, antradienis po truputėlį atkeliauja, rytoj rugsėjo 15-oji pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena, o taip pat tarptautinė demokratijos diena. Varduvininkų nepamirškime, Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas minės savo vardo dienas. Suprantama ir aš, vardadienio sveikinimus irgi rytoj širdingai priimsiu. Rytoj saulė kils 6.49, leisis 19.39, dienos ilgumas 12 valandų ir 50 minučių. Nu, dabar priminimas, jog rytoj galite ir savo draugus pasveikinti, tuos, kurie švęs savo gimimo dienas, ryto skambučiu nustebinti nuo pat ankstyvo ryto galėsite programoje geriausią dieną. Keturi ryto skambučiai ir draugus juos registruoti nemokamai galite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar su ponia Laima bendrauju?
2: Taip.
1: Labai malonu, iš poliklinikos skambinu čia. Mes atliekame mūsų pacientų poliklinikoje prirašytų atminties tokį testą labai trumpą. Tik klausimas labai paprastas. Ar atsimenate, Laima, kur buvote 91 rugsėjo 14-ąją? Tai yra šią dieną prieš 35 metus.
2: Na jo, prisimenu.
1: Nu ir kas vyko tą dieną?
2: Vestuvių diena buvo.
1: Ir mes neatsitiktinai visi kartu siunčiam jums vestuvių metinių progą linkėjimus. Laima, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Evilis iš Relaxo skambina, žinokit, norim pasveikinti su visais mūsų klausytojais jūs šiandien 35 metai. Na, kokia graži šventė. Ar greitai praėjo 35 metai, sakykit?
2: Na, aišku, greitai.
1: O žinot, kas jums nori perduoti linkėjimų tokių labai gražių iš pat ryto?
2: Nu, spėjau.
1: Arvidas, ane?
2: Jo.
1: Mylimoji, sveikinu tave su mūsų 35-osiomis vestuvių metinėmis. Ačiū tau už visus kartu praleistus metus. Už meilę, šeimą ir gražias akimirkas noriu, kad ir toliau eitume gyvenimo keliu kartu, mylėdami, palaikydami ir džiaugdamiesi vienas kitu. Myliu tave, rašo Arvidas.
2: Ačiū labai.
1: Laima, būkit laiminga, gražios šios dienos, o aš dar jums ir išsiųsiu dovanų šią progą. Svisovit gaminamų maisto papildų.
2: Ačiū.
1: Iki malonaus, Laima, iki.
2: Iki. Rytos skambutis. Relax FM.

Prieš ketvirtį amžiaus įžengusi naują tūkstantmetį TV eteryje atsirado naujas realybės šou pavadinimu Baras. Tuo metu Lietuvoje kiekvienas turėjo savo mylimą šio realybės šou barmeną, na, o tame šou dalyvaujantys žmonės susidūrė su neregėta šlove. Kai kas iš šio šou dalyvių netgi pasakojo, jog realybės šou pasibaigus, į namus belsdavosi žmonės prašydami autografų, nu, patys dalyviai net nesuprasdavo, iš kur jie sužino jų adresus. Mes prisiminkime pagrindinę šio realybės šou dainą, kurią įrašė grupė Bavarija. Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus. Vadinosi šis garso takelis.

Saulė nusileido, dainuoja Donalda Meželytė ir duetas Pop Kultūra, o mes turime dovanų visiems Radijas LT programėlės turėtojams. Jeigu šią programėlę jau nemokamai esate įsidiegę savo telefonuose, galite jau dabar ją atsidaryti, nukeliauti į skiltį naujienos, susirasti konkursus, na ir tuomet prie naujausio konkurso paspausti mygtuką dalyvauju. Tai yra viskas, ką jums reikia padaryti, jeigu šią savaitę norite laimėti radijas.lt firminę kolonėlę. Konkursai, kurių metu galite laimėti puikius prizus, vyksta kiekvieną savaitę, na ir jie skirti būtent šios programėlės turėtojams. Radijas.lt programėlę nemokamai rasite Google Play ir App Store platformose. Netrukus Elvija ir jos kūrinys Šiurpas, kviečiu toliau likti su Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Antros valandos, belieka jau tik 14 minučių. Ramaus ir gražaus vakaro linkiu visiems liekantiems kartu. Nu, taip pat palinkėsiu surasti galimybę pailsėti, išsimiegoti ir žvaliems, energingiems rytoj grįžti į darbus. O kai jau grįžti savo darbo vietas, būtinai fone pasileiskite radijo stotį Relax FM. Mes jūs ištisą parą džiuginame puikiais lietuviškais hitais. Netrukus patruliai ir kūrinys dangus visur vienodas, o aš Rolandas su jumis atsisveikinu. Susiklausom jau rytoj, vėlgi vakare, nuo 8. Kas

0: Jurijus, nieko nesakyk.
1: Tu geriau man nieko, nieko nieko nesakyk. Skraida lėkštės į drugelę, susijungė obžiams kelią.
0: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
1: Kartas būn.
0: O treja, liovės audros.

0: Beta, geras, bet nelaimingas.
1: Kas už tavo gyvenimą atsakingas?
2: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliu vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visą tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusi specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir krovina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

Gabeta. Geras, bet nelaimingas. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos jį tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose jie atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos super